आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर सवराचेर हिंदीतल्यान खबरो उपरांत सवरजन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करता.

आयच्या दिसाच्या सुरवातेक एक सुंदर विचार तुमी निकतोच आयकलो. विचार किरण ह्या हितून तशेंच आतां आयकुया आमचो आधार ही भक्तिगीतांची कार्यावळ. आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळीन आयकुप्यांक मायेमोगाचो येवकार. हे देवी माते, तुका आमचें नित्यनमन. तुजी कृपा ह्या धर्तरेचेर सगळ्यांचेर दवर. जगचालक शक्ती अशें आमी मानतात, आमी तिचें पुजन करतात. देवी स्वरूप हें सदांच लागचें दिसता, कारण तें ईश्वराचें मातृरूप. जगत माता सृष्टीचे काळजांतल्यान देखभाल करता आनी सदांच रक्षण करता. दारिद्र्य आनी दिनता महादेवी पयस करता. सगळ्यांचे कल्याण करपी जगत जननीक आमी वंदन करुया.

ची कापणी केल्या उपरांत शेत बरें नांगरून घेवपाक जाय, जेका लागून शेतांतल्या नडणीची त्रास जो आसा तो कमी जाता. नडणी शेतांत वयता आनी ती रुजोन येना किंवां वयले जे बी आसता ते पक्षी खातात. कांय कांय वेळार कांय कांय नडणी पिड्ड्यारूय जाता. जमीन तयार केल्या उपरांत ज्या तरेच्यो भाज्यो रोवच्यो आसात तशाच तरेन शेत तयार करपाक जाय. बेलाच्यो भाज्यो जश्यो दोडकी, काराती, पडवळ, दुदी, तांबडो दुदी हांकां 2 ते 3 मिटर अंतराचेर उंचायेचेर आळी काडपाक जाय आनी बेल वाडल्या उपरांत माटो घालपाक जाय. वाली आदार दिल्यार सुद्दां वाडटा. चिबडांक मात मातशा वयल्या जाग्याचेरूच लावपाक जाय. सुरण, माडयो, काटेकणगां ह्या सारकी भाजी 40 ते 60 सेंटीमिटर अंतराचेर चड काडून लावची. भेंडे, चिटकी, मिरसांग, वांयगी ह्या सारकी भाजी 30 ते 40 वा 40 ते 60 सेंटीमिटर अंतराचेर रावची. तांबडी भाजी, पालक ह्यो भाज्यो जमनीन बेश्यो शिंपडल्यार सुद्दां येता. मुळो मात मेरेन लावचो पडटा. वर्सभर उत्पन्न दिवपी मस्काच्यो शेंगो, निरफणस, तेंडली ह्यो भाज्यो सुद्दां आमी पावसांत रोवंक शकता. जमीन तयार करतना 1000 मेत्राक 5 गाडे कुशिल्ले शेणखत वा कंपोस्ट आनी 50 किलो कडुलिंबाची पेंड घालची. ह्यो भाज्यो लायतना रोपा मदले अंतर आनी बियांचे प्रमाण हे मात सारखे लक्षांत दवरपाक जाय, ना जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जावंक शकता किडीचो आनी रोगांचो. गांवठी भाज्यांच्यो बियो जशे सातशिराचे भेंडे, बार्देसाचो मुळो, हळडणची मिरसांग, आक्षीची वांयगी तशी पिंपरी तवशी हांकां भरपूर मागणी आसा आनी दरूय भरपूर मेळटा. ह्या भाजयेचे बी आमी आदल्या लायल्ल्या भाजयेच्या बियांत दवरून रुजोत काडून घालूं शकता. तशेंच नवीन सुदारीत आनी संकरीत जातीच्यो बियो देखील उपलब्ध आसात, जांची निवड करतना बाजारांत आशिल्ली मागणी व दर ह्यो गोश्टी लक्षांत धरून काडपाक जाय. सारेचो विचार सुद्दां आमी सारकोच करपाक जाय. 1000 मेत्राक जमनी खातीर 10 ते 15 किलो नत्र, 5 किलो पालाश आनी 5 ते 6 किलो स्फुरत सारें वापरचें. हातूंतले सगळे पालाश, स्फुरत आनी 50% नत्र सारें बियांचे वा रोपाची लागवड करतना घालचे. उरिल्ले 50% नत्र 20 दिसांच्या अंतरान 25-25% ह्या प्रमाणान घालपाक जाय, जाका लागून सारें फुकट वचना आनी उत्पन्नान आमकां जाय तशी भरघोस वाड जाता. हाली उदकान दिवपी सारी सुद्दां उपलब्ध आसात, जी पीक वाडीच्या, फुलार येवच्या आनी फळां येवच्या वेळार दिवं शकता. ही फवारल्या कारणान सारें फुकट वचना आनी योग्य प्रमाणान घालीत जाल्यार मुखेल आनी सूक्ष्म अन्नद्रव्याची गरज आसता ती आमी योग्य प्रमाणान दिवं शकता, आमकां भरपूर उत्पन्न मेळूं शकता. आमचें वातावरण हे दमटसाणीचें आसा, ताका लागून पानाचेर ठिपके पडपाचें प्रमाण, पानां वा मुळां कुसपाचें प्रमाण अशे रोग भरपूर जातात आनी तांचे प्रमाणय खूब आसता. ते रोग जावंक जायना म्हणून आमी तातूंतल्यो बियो किंवा रोप हे 3 ग्रॅम कार्बेंडेजियम किंवा 6 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा ह्या वखदान बुडोवन लावपाक जाय. केन्ना केन्ना अशी जेन्ना कमी प्रमाणान आमकां रोग दिसून येता तेन्ना ती झाडां आमी काडून उडोवपाक जाय. ह्याचो प्रतिबंधक उपाय म्हणून 3 ग्रॅम कार्बेंडेजियम किंवा 2.5 ग्रॅम डायथेनियम 45 हे 1 लिटर उदकान घालून झाडाचेर फवारचे, जाका लागून आमी रोगाचे नियंत्रण करू शकता. भाजीपाल्याक पानां खावपी, फळां पोखरपी, कोवरी खावपी, मुळां खावपी अशे तरतरेचे किडे लुकसाण करता. हाचेर उपाय म्हणून डायक्लोरोवॉस वा डायमिथॉड ह्या सारकी वखदां 2 ml दरेक 1 लिटर उदकान घालून मारीत जाल्यार आमी त्याचे नियंत्रण करू शकता. हे वखद मात 15 दिसांच्या अंतरान मारपाक जाय. गायचे मूत, कडुलिंबाचे तेल, किड्यांचे सापळे अशा सेंद्रीय पद्दतीन सुद्धा आमी कीड आनी रोगाचे नियंत्रण करू शकता आनी अशा तरेन पिकयल्या भाजयेक सुद्धा भरपूर दर आसता. भाजयेची लागवड करतना आमी म्हत्वाच्यो काही गोश्टी लक्षांत दवरूंक जाय, ती म्हळ्यार हंगाम आनी जमनीच्या प्रमाणे पिकाची निवड करप, उत्पन्न दिवपाची तांक बाजारातली मागणी पळोवन पिकाच्या जातीची निवड करची, बियांचे योग्य प्रमाण वापर करचे आनी पिकांत भितर बरे अंतर दवरचे. एकाच प्रकारची भाजी एकदम लायच्या परस 1-2 प्रकारच्यो मेस्तुराद भाज्यो लावच्यो आनी वेळेर लावच्यो. जमनीची बरी मशागत करची, बियाणे आनी रोपां रोवची वखदान बुडोवन लावची, उदक आनी सारें सारख्या प्रमाणान आनी वेळेर घालचे, पिकाची योग्य वेळेर काढणी करची. हे जर आमी गोष्टी लक्षांत घेत जाल्यार जे कोण भाजी लायता त्या शेतकऱ्यांक भरपूर फायदो जावं शकता. आमच्या गोंय सरकारच्यो भरपूर योजना आसात. फलोद्यान महामंडळ तांकां जर जाय तसली जर भाजी रोयत जाल्यार शेतकऱ्यांक कडसून ती भाजी आमी विकत घेता आनी तांकां मुबलक दरूय दिता. तशेंच तांकां बियाणे वा सारें ह्याचेर अनुदानूय

0: शेतकी खातीर शेतकऱ्यां खातीर पंप बसोवपाक पायपलायन करपाक स्प्रिंकलर तशें ड्रीप सिंचनाची पद्दत करपाक अनुदान दिता. पॉली हाऊस शेड नेट शेतान वापरची यंत्रां मशिनां घेवपा खातीर अनुदान आसा. आतां गरज आसा ते आमच्या गोंयकार शेतकऱ्यांनी भावांनी फुडें येवपाची आनी भाजी रोवपाची.
1: शेतकामत्यां खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन पावसांतल्यो भाज्यो रोवप ह्या विशयाचेर उमा जोशी हांचे उलोवप निकतेच तुमी आयकले. स वरां जावन 51:14 जाल्ले आसात. आयकुया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन कान नाक आनी गळ्याची दुयेसां ह्या विशयाचेर डॉ गोविंद बुसकुटी हांणी दिल्ली म्हायती.
2: कान नाक व गळ्याची वेगवेगळी दुयेसां आमी पळयली. आतां ताचेर उपचार कितें आसा ते जाणून घेवया. जेन्ना पेशंट सांगता की ताका आयकुपाक कमी येता, आमी ताची आयकुपाची टेस्ट करता. ही टेस्ट म्हणजे प्युअर टोन ऑडियोमेट्री. ही टेस्ट करतकच आमकां निदान जाता की आयकुपाक कमी येवपाचें कारण सर्जरी करून सारकें करपाक मेळटा काय ताका हियरींग एड लावप होच उपाय आसा. जेन्ना जन्मताच अशीं लक्षणां दिसता त्या भुरग्यांक बेगीन निदान जावप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. जर ताचें निदान जालें तर तांकां कॉक्लियर इम्प्लांटेशन ही सर्जरी करता. ही सर्जरी गोंयांत फाटल्या 2 वर्सांत सरकारी आनी खासगी हॉस्पिटलांत चालू जाल्या आनी खूब भुरग्यांक हाजो लाभ जाल्लो आसा. हालींच 3 मार्चाक आमी वर्ल्ड हियरींग डे साजरो केलो. जगभरांत 46 करोड लोकांक भेड्डेपण आसा, पूण तातूंतल्या खूब कमी लोकांक ताचेर उपचार मेळटा. म्हणूनच भेड्डेपण येवंक जायना म्हणून प्रतिबंधक उपाय घेवपाक जाय. ध्वनी प्रदुशण हे आयकुपाक कमी येवपाचें एक म्हत्वपूर्ण कारण आसा. ध्वनी प्रदुशण हे आयकुपाक येवपाचें एक म्हत्वपूर्ण कारण आसा. ध्वनी प्रदुशणाचो परिणाम फक्त कानाचेरूच न्हय तर शरिरांतल्या प्रत्येक अवयवाचेर जाता. ध्वनी प्रदुशणाचो परिणाम फक्त कानाचेरूच न्हय तर शरिरांतल्या प्रत्येक अवयवाचेर जाता, खास करून हृदयाचेर, मेंदू आनी डायजेस्टीव सिस्टमचेर. ह्या बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन कमी जावप, विस्मरण जावप, न्हीद मोडप अशे प्रॉब्लम्स जातात. ध्वनी प्रदुशण कमी करपाचें एकदम म्हत्वाचें आसा आनी हाची सुरवात आमी व्यक्तिगत पातळीचेर करपाक जाय. घरा भोवती झाडां लावप, गरज नासतना हॉर्न ना मारप, व्हड आवाजान लोकांक त्रास जाता अशे लाऊडस्पीकर ना लावप, तशेंच व्हड आवाजान इयरफोन्स वापरप टाळप ही कांय उदाहरणां आसा. तशेंच इंडस्ट्रीन काम करपी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कानाचें रक्षण करपाक जाय. तांकां दिल्ली इयर मफ्स वा इयर प्लग्सचो वापर नियमीतपणे करपाक जाय. इंडस्ट्रीच्या अधिकाऱ्यांनी सुद्धा हाची दक्षता घेवपाक जाय. तशेंच नियमीतपणे कामगारांची आयकुपाची टेस्ट करून घेवपाक जाय. भेड्डेपणाचेर प्रतिबंधक उपाय आनी उपचार करपाक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडियान नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल ऑफ डेफनस चालू केला. ह्या प्रोग्रामाचो मुख्य हेतू कानाची दुयेसां कमी करप आनी भेड्डेपण येवंक जायना म्हणून उपाय योजना प्लॅन करप हो आसा. ह्या प्रोग्रामाच्या आधाराचेर वेळा वेळार हेल्थ सेंटरान स्क्रीनिंग कॅम्प आयोजीत करतात. हाजो पूर्ण लाभ लोकांनी घेवपाक जाय. तशेंच ज्या पेशंटांक भेड्डेपणाचें निदान जाता तांकां हियरींग एड मेळपाक मदत सुद्दां केल्ली जाता. कानाचे दुसरे दुयेंस जे खुबशा लोकांक जाता ते म्हणजे कानाच्या पडद्याक बुराक आसप वा कानाच्या हाडान इन्फेक्शन आसप. हाका आमी ऑटायटीस मिडिया म्हणटात आनी ह्या दुयेंसान कानाची सर्जरी करून घेवप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. एक तर बेगीन सर्जरी केल्यार इन्फेक्शना खातीर जाता ते भेड्डेपण कमी करपाक मेळटा. हेच जर इन्फेक्शन चड जातकूच केले तर सर्जरीचे बेनिफिट्स कमी आसतात. दुसरे म्हत्वाचे कारण म्हळ्यार हे कानाचे इन्फेक्शन मेंदू मेरेन किंवा तोंडाच्या शिरेन पसरू शकता. म्हणूनच ह्या दुयेंसाचे बेगिनातल्या बेगीन निदान आनी उपचार करून घेवप म्हत्वाचे आसा. केन्नाय जर आमचो कान दुखता किंवा कान ब्लॉक जाल्लो आसल्यार आपूण जावन कानान इयरबड्स घालूंक जायना. तशेंच डॉक्टरच्या सल्ल्या शिवाय कसलेच इयर ड्रॉप्स काना भितर घालप नासता. तशेंच पर्ने इयर ड्रॉप्स जे ओपन करून म्हयन्यावर टायम जाल्लो आसता ते इयर ड्रॉप्स केन्नाच कानान घालपाक जायना. हे ड्रॉप्स घालूनच इन्फेक्शन वाढू शकता. आनी एक म्हत्वाची तक्रार विमान प्रवास करपी लोक करतात ती म्हणजे विमानान कान दुखता किंवा कान ब्लॉक जाता. हे जावपाचे मुख्य कारण वातावरणातलो हवेचो दाब आसा. अशें जर जायत तर त्या मनशान आपलो आवणो घोटपाक जाय किंवा उदीक पीत रावपाक जाय. अशें करून आमी हवेचो दाब समान करतात आनी त्रास कमी करू शकता.
1: भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन कान नाक आनी गळ्याची दुयेसां ह्या विशयाचेर डॉ गोविंद बुसकुटी हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली. स वरां जावन 55:40 जाल्ले आसात. आतां आयकुया आयज वितरावपाच्या कार्यावळींची रुपरेषा.

आयकुप्यानो बरोबर 7 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करता तशेंच 7 वरजन 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 7 वरजन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष उपरांत 7 वरजन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 7 वरजन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी आसावरी कुलकर्णी उपरांत नवो ताल ही माया करंगटी हांची कथा तुमकां आयकुपाक मेळटली 8 वरजन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो तशेंच 8 वरजन 50 मिनटांचेर चित्रसंगीत उपरांत 9 वरजन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ आसतली 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच 10 वरजन 5 मिनटांचेर कातरांची कार्यावळ आसतली 10 वरजन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीत पंडीत ए कोगजे हांच्या गायनान राग देवगिरी बिलावल तुमकां आयकुपाक मेळटलो आयकुप्यानो आमच्या दनपारच्या सभेन 11 वरजन 5 मिनटांचेर गातार हेमिरादील 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 12 वरजन 5 मिनटांचेर फोनीन अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आयचे मुखेल सोयरे आसा डॉ राजन लांबोर विशय आसा जागृताय दातांच्या भलायकेची सादर करपी चारुशिला देसाय उपरांत 1 वरजन 5 मिनटांचेर कांजावळा 1 वरजन 40 मिनटांचेर सदाफुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आसतली तशेंच 2 वरजन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली आमच्या तिसऱ्या सभेन सांज वेळार 5 वरजन 30 मिनटांचेर युवो आनी मराठी ह्या कार्यावळीत युगा व्यंकटेश गोटके हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटले 6 वरजन 5 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 6 वरजन 15 मिनटांचेर शब्दली उपरांत 6 वरजन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कातारांची कार्यावळ आसतली 6 वरजन 35 मिनटांचेर 7 वरांचेर तेनी सांजा ह्या कार्यावळीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहार आणि विहार ह्या विशयाचेर प्रिया पै रायतुरकर हांची कल्पनानंदन पवार हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली उपरांत 7 वरजन 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो 7 वरजन 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीत मिरवेलीची लागवड ह्या विशयाचेर विश्राम गांवकर हांची मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 8 वरजन 15 मिनटांचेर गीत गजल उपरांत 8 वरजन 30 मिनटांचेर हिंदी कार्यक्रम तुमकां आयकुपाक मेळटलो 9 वरजन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट 9 वरजन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच 10 वरांचेर कोंकणी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो मोगाचें जोयत बरोवपी सेबेस्तियाना ग्रेशियस सादर करपी सिंथिया रेगो आनी 11 वरजन 10 मिनटांचेर आमची तिसऱ्यांनी निमणी सभा सोंपतली तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी

कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या सीएसआर उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया देस्पेस करून 19 गाडयो दिल्या त्या वेळार ते उलयताले. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवांचे नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी ते पुलीस बूथ उबो करचो अशी मागणी पुलिसांकडे केल्या. तशेंच मडगांव पालिकेच्या जार्दीनांत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक ते सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले. साखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष अंजना अर्जुन कामतीच्या नावाची घोषणा मुखेलमंत्री दत्तक प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या पारंपारीक आनी दायजाकडे संबंधित आशिल्ल्या वेवसायांचो एक सविस्तर डिजिटल आनी जिओ रेफरन्स डेटाबेस तयार करपाचो निर्णय घेतला.

15 जुलय दिन विशेष. आयचो हो दीस दर वर्सा वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे म्हणून पाळटा. जागतीक युवा कौशल्य दीस. तरणाट्यांक रोजगार तशेंच सन्मानीय अशें काम आनी उद्योजकते खातीर आवश्यक कौशल्य उपलब्ध करून दिवपाचे धोरणात्मक म्हत्व ओळखुपी आयचो हो दीस. संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेन 2014 वर्सा 15 जुलय हो जागतीक युवा कौशल्य दिन म्हणून घोशीत केल्लो आनी तेन्ना सावन आयचो हो दीस युवा कौशल्य दीस म्हणून पाळटात. समाजातल्या तळागळांतल्या लोकांक नोकरेच्या निमतान रोजगाराच्या निमतान संधी उपलब्ध करून दिवपाचें काम करता आयचो हो दीस. तेच वांगडा तरणाट्यां मदीं जागृकताय निर्माण करपाचें, तांच्या आंगान आशिल्ल्या कुशळताये बद्दल जागृक रावपाचें आनी प्रोत्साहन दिवपाचें काम करता आयचो हो खास दीस. तरणाट्यां मदीं आशिल्ली क्षमता वळखून तिका वाव दिवन आनी तांची ही शक्त एका ठराविक दिकेन वळपाचें काम आयचो हो खास दीस करता. तर आयज आसा जागतीक युवा कौशल्य दीस. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस. नामनेच्यो ज्येष्ठ गायिका मोगुबाई कुर्डीकर हांचो जल्म जाल्लो आयचे दिसा 15 जुलय 1904 हे दिसा तांचो जल्म गोंयांत कुर्डी गांवांत जालो. जयपूर अत्रौली घराण्याच्यो त्यो ज्येष्ठ अश्यो गायिका. संगीताचे प्राथमीक धडे तांणी सांगलींत इनायत खां हांचे कडल्यान घेतले. आपली पुराय कारकिर्द तांणी शास्त्रीय संगीता खातीर ओपली. शास्त्रीय संगीताच्या मळार तांचें हें म्हत्वाचें अशें योगदान आनी ते खातीरच तांकां गान तपस्विनी अशी पदवी मेळ्ळी. 1968 वर्सा संगीत नाटक अकादमीचो पुरस्कार तांकां फावो जालो. तर 1974 वर्सा भारत सरकारान पद्मभूषण भेटोवन तांचो गौरव केलो. आयज तांची जयंती. नामनेचे समीक्षक आनी विचारवंत नरहर कुरुंदकर हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 15 जुलय 1932. तर आयचे हे दिसा पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांकां 1955 वर्सा भारतरत्न भेटिल्ले. आयज आमी याद काडटा बाल गंधर्व हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तांचे पुराय नांव नारायणराव श्रीपाद राजहंस. तांचो जल्म 26 जून 1888 हे दिसा जालो. किर्लोस्कर नाटक मंडळींत पयली काम करून फुडें बाल गंधर्व हांणी स्वताची गंधर्व संगीत

आयचे दिनविशेष निकतेच तुमी आयकले. आयकुप्यानो, तांत्रीक आनी वेवसायीक शिक्षण आनी प्रशिक्षणाचे म्हत्व तशेंच थळाव्या आनी जागतीक अर्थवेवस्थेक संबंदीत कुशळटाय विकसीत करपाक विशीं जागृताय करपा खातीर संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दीस 15 जुलयाक मनयतात. तरणाट्यां योजगार सभ्यकाम उद्देजकते खातीर कुशळटाय दिवपाक गरजेचे. सध्याच्या आनी फुडाराच्या जागतीक आव्हानाक तोंड दिवपाक कुशळ तरणाट्यांची म्हत्वाची भुमिका ह्या दिसा उजवाडल्या.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडान आपल्या सीएसआर उपक्रमांतल्यान भलायकी संचालनालयाक 6 कोटी रुपया देसपेस करून 19 गाडयो दिल्या. गाडयां मदीं 6 मुळावी जीवनरक्षक रुग्णवाहिका, 8 प्रगत जीवनरक्षक रुग्णवाहिका तशेंच 3 वखदां येरादारी व्हॅन आनी 2 कार्डियक अँब्युलन्स आपत्कालीन वाहनांचो आसपाव आसा. ह्या गाडयांचे लोकार्पण केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी केले. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, डीन जेपी त्रिपाठी, एनटीपीसीची अधिकारी वंदना चतुर्वेदी हाजीर आशिल्ली. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण व्यवस्था एक आदर्श समाज घडूंक शकता अशें श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळा.
1: Healthcare and education always remain my highest priority. Every rupee allocated under the MPLED fund and every CSR partnership that we have facilitated has been guided by the objective of improving the quality of the life of our people. Today's event is a continuation of the commitment. Through CSR initiative, we have earlier facilitated 4 crore state-of-art mobile cancer detection van to Goa Medical College, enabling the early cancer screening across the state

0: गोंयांक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाचे दिकेन भलायकी खात्याचे काम चल्ला अशी माहिती विश्वजीत राणे हाणी दिल्या.
1: We are going to another place and we are just trying to see how we can enhance the state cash program. It's also going to be something like where we have these ambulances. I and our Mr. Bhatt were discussing our health services and everybody where we are reaching out with facilities to the doorstep of the people. And so that we have ambulances like Vande Bharat and we are able to go to the home. So those people and say, and we have got a former director of health service who we want to put ahead of this program.
0: शारांतल्या जाग्यांचे हरित पर्यावरण यंत्रणेत रुपांतर करपा खातीर केंद्रान नमो वन येवजणे खाला दर प्रकल्पाक 6 कोटी रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. साखळी नगरपालिकेची नवी नगराध्यक्ष अंजना अर्जुन कामत हांच्या नावाची घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. आदली नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणे 8 दिसां आदी नगराध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत रित्या आशिल्ल्या नगराध्यक्ष पदाचे नवी नगराध्यक्ष कोण जातली हाची साखळीकारांक उमळशीक आशिल्ली. आज सकाळी जावपी नगराध्यक्ष पदाखातीर अंजना कामत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान तांची विरोधाविणे निवड जावपाची शक्यताय आसा. दिवचले मालांत हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थान परिसराचे सोबितीकरण तशेंच विकास कामाची मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी पळोवणी केली. यावेळार जलस्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले. उदरगतीच्या कामाचो नियाळ घेतले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. हो सोबितीकरण प्रकल्प आनी उदरगतीचे काम पुराय जाले उपरांत हरवळे गांवाची एक नवी वळख निर्माण जातली आनी गोंयच्या पर्यटन क्षेत्रांत श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठाराची नामना जातली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार खर देखरेख दवरपाक आनी गुन्यांवाचे नियंत्रण हाडपाक पुलिसांनी थंय पुलीस बूथ उबो करचो अशी मागणी पुलिसांकडे केल्या. तशेंच मडगांवां पालिकेच्या जार्दिनांत चलपी वायट गजालींचेर बंदी घालपाक थंय सुरक्षा दवरची अशी सुचोवणी मडगांव पालिकेक केल्या अशें मडगांवचे आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगले. मडगांव पालिकेन काल कामत हांणी घेतिल्ल्या लोककाराणे सुनावणी वेळार मोठे संख्येन नागरीक हजर आशिल्ले. कामत हांणी स्वता लोकांची कारणी जाणून घेतली आनी कितलेशेच प्रस्न थंयच सोडयले. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणेन गोंयच्या रत्नदीप आनी गणेश सावंत ह्या दोन भावांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडपाक आदार दिला. तांणी अनिश्चिततायेच्या काळाचे रुपांतर एक यशस्वी वेवसायान केला. विणा तारण मुद्रा रिणापासून सुरू करून तांणी गोंयांत खेळा जर्सी क्षेत्रांत तो एक मुखेल उद्देग उबारला. ह्या दोन भावांच्या प्रवासाविशी आनीक जाणून घेवया.
2: हांव बँकेन गेलो स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तितून हांवें त्या मुद्रा लोनाक एप्लाय केले. एप्लाय करतकूच म्हाका विदीन अ वीक म्हणटा तशे लोन म्हाजे अप्रूव्ह झाले.
3: ती एक फर्स्ट ऑर्डर जी आमची क्लिक झाली तेन्नाच्यान वी आर लायक आता नॉन स्टॉप आता कंटिन्यू ऑर्डर्स आमच्यो चालू आसा. अँड टुडे वी आर प्रोड्युसिंग अराउंड 300 जर्सीज पर डे. वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ स्पोर्ट जर्सीज इन गोवा.
2: लोन घेतले तितूंतल्यान आमी परत एडवान्स मशिनरी घेतली आनी तितून आता आमच्या कडेन ऑलमोस्ट आता 28 लेडीज स्टाफ आसा आनी 6 जेंट्स स्टाफ आसा.
0: फाटल्या 24 वरांत नैऋत्य मॉन्सून राज्यांत दुबळो आशिल्लो. गोंयांत 15 ते 20 जुलै मजगतीं चडांत तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसपाची शक्यताय आसा. फिफा विश्वचषकांत अमेरिकेन टेक्सासांतल्या डला स्टेडियमांत काल रातीं जाल्ल्या पयल्या सेमीफायनल मॅचींत स्पेनान फ्रांसाक 2-8 असो हारोवन फायनलींत सुवात मेळयली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांच्यो 7 वेसांक.

0: आयकुप्यानो अर्थउद्देग निकतेच तुमी आयकले सादर करपी आशिल्ली आसावरी कुलकर्णी. आयकुप्यानो तुमी आयकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना आयकुया नवो ताल ही माया करंगटी हांची कथा.
1: कथेचे नाव असा नव ताल्ल. फाल्यां केरलाचो 24वो वाडदीस. भाटकारागेर सामको बोवाळ सुरू आसलो. सगळीं कामां जाग्यार घालून सिफा भाटकांनी दिल्लो विस्तीद घेवन आपले घरा आयले. तो तसोच मेजार दवरून ते न्हिदले. सकाळीं उठून च्या पिवन जातकर सिफान केरलाचो विस्तीद घालून पळयलो. ते आवय म्हण्यात आयले, अम्मी कसो दिसता हो ड्रेस, हो रंग म्हाका बरो सोबता न्ही गे. नवो घेवन दिला बाय तुका? नवो इतलो बरो ड्रेस म्हजे नशिबात खंय आसा अम्मी? सिफान तिरकून म्हळे. सिफा ल्हानपणांतल्यान केरलाचे कपडे बूट जोती सगळें वापरताले. ताका केन्ना ताचें वायट दिसलें ना. पूण व्हड जातकच मात भाटकान म्हाका इतलें बरें करता तरी एकय फावट नवो ड्रेस कित्याक हाडिना म्हणून आवयचो जीव खातालें. एक दीस आवयन ताका ईदाक नवो विस्तीद घेवंक बाजारांत व्हेले. पूण थंयचे ते सादे सादे ड्रेस पळोवन सिफाक नवो ड्रेस नाकाच जालो. ताका दिसलें ह्या ड्रेसा परस केरलान घाल्ले ड्रेस कितलेच बरे आसात. परत केन्नाच ताणें नवो ड्रेस जाय म्हूण हट्ट केलो ना. आतां आवयच्या प्रस्नान ताज्या मनांत चिड्डून दवरिल्लो घूट दुखवलो. रोखडेच ताणें म्हळें, अम्मी आतां ह्या वयार नवो ड्रेस पोन्नो ड्रेस हाचें वायट दिसना. ल्हान आसतना मात सदांच केरलान वापरिल्ल्यो वस्तू दितकच खूब वायट दिसतालें. हय बेटा, ल्हान आसतना नविताल्ल्यो वस्तू जाय म्हूण तुवें खूब मार खाला. सिफा आनी ताची अम्मी दोगांय भाटकाराच्या घरा फाटल्यान कामगारान बांदिल्ल्या एका ल्हानशा घरांत रावतालीं. सिफाची अम्मी चिनत बी घोवान सोडत सकून इल्लेशा सिफाक घेवन भाटकारागेर केरलाक सांबाळूंक म्हूण आयिल्ली. सिफा परस एका वर्सान व्हड भाटकाराची धूव केरल. 7व्या म्हयन्यार जाल्ल्यान ताका मातशें नाजूक जाल्लें. ताचें काळीज अशक्त आसलें. दोतोरान ताका सामकें सांबाळूंक सांगिल्लें म्हणून जिनतबीक भाटकांनी कामाक दवरिल्ली. तिच्या बरोबर सिफाय तांगेर रावताले. केरल एकटीच धूव आनी दुवेंत आशिल्ल्यान ताका ल्हानपणांतल्यान तळा हातावेल्या फोडा भशेन वाडयल्लें. ताका लागून ते सामके हट्टी जाल्ले. ताका उत्तेजीत जावंक दिवनाकात म्हणून दोतोरान सांगिल्लें. म्हणून ते सांगता सांगता ते भाटकार आनी भाटकान आयकताली. केरल जितले हट्टी तितलेच मायेस्त आसले. ताका सिफा आवडले. सिफाच्या म्होवाळ स्वभावाक लागून आसत नाजाल्यार एक नवी इश्टीण मेळ्ळे म्हणून आसत केरल हळूहळू बदलताले. थोड्याच दिसा भितर केरल आनी सिफा बऱ्यो घट इश्टिणी जाल्यो. केरलाच्या अभ्यासांत सिफा लक्ष घालताले. ताका पुस्तकां काडून दी, ताचे बॅग भर अशी कामां करता करता ताचे पेन घेवन आपूणय कागदार अक्षरां गिरयताले. अर्थ आनी उच्चार ताका खबर नाशिल्लो पूण बुकार पळोवन पळोवन ते सगळी ABCD बरोवन काडटाले. केरलान मागीर ताका उच्चार शिकयले. दोगांयचो हो खेळ पळोवन एक दीस भाटकांनी म्हळें, बाय सिफा तुका शिकपाची बरीच आवड आसा मुगो, इश्कोलाक वयतलें? हय भाटकांनी, वतलें हांव इश्कोलान. सिफाची आवय थंयच आसली. तिणें सटकून म्हळें, हय कितें सिफा, भाटकांनी आमकां शिकप बिकप कोणें सांगलां? आसूं तेका. ती बुकां ते कपडे ताका खूब पयशे पडटात. आगे पयशां तुका कोण सांगलां? हांव घालता तेका इश्कोलान. केरला बरोबर वचून येतलें. केरलाचे युनिफॉर्म बूट बॅग सगळें आसा. पूण भाटकांनी पूण ना आनी बीण ना, केरला बरोबर सिफा इश्कोलात गेल्यार आमकांय मातसो सुशेग. सिफाक जतनायेन हाडटले ते. ओय मुगो बाय. ओय भाटकांनी, ओके चल रेडी राव, तुजेय नांव इस्कोलात घालता. भाटकान उलोवन रावली ना. तिणें सिफाचें नांव केरलाच्या स्कुलांत घालें. जिनतबीचे खोशयेक शिममेर उरली ना. केरलाक एक वर्स उसरांत शाळेंत घाल्ल्यान सिफाक ताज्याच वर्गांत प्रवेश मेळ्ळो. सिफाच्या आदारान केरल मुखार सरतालें. 10वेचें वर्स सुरू जायत साकून केरल परत परत बरें ना जातालें. ताका पेसमेकर बसोवचो पडलो. परत दोतोरान तांकां शिटकायली. ताका अभ्यासाचो जाव आनी कसलोच ताण घेवंक दिवनाकात म्हूण सांगलें. पूण केरल अभ्यासा कडेन तडजोड करूंक कशेंच तयार नाशिल्लें. केरल आनी सिफा बरे तरेन 10वी पास जाली. भाटकारान केरलाक म्हळें, बाय आतां शिकप पुरो, तूं जाय तो कोर्स कर. ना डॅड, म्हाका मुखार शिकपाक जाय. सिफा आनी हांव मुखार शिकतलींच, केरलान खुब्ब हट्ट केलो. जिनतबीनय सांगलें सिफाचें शिकप पुरो म्हणून. पूण केरलान कोणाचेंच आयकलें ना. ताणें बापायक सांगून दोगांयचेंय नांव हायर सेकंडरीत घालून घेतलें. केरलाच्या डॅडाच्या पुताचो इश्ट जॅसनय त्याच कॉलेजांत शिकतालो. ल्हानपणांतल्यान केरलागेर तांचे येवप वचप आशिल्ल्यान तो पयलीं साकून केरल आनी सिफाचो इश्ट आसलो. आतां तांची इश्टागत चडूच खूट जाली. वयार येता तशी सिफाची सोबीतकाय वाडत आसली. केरल सावळें आसलें खरें पूण स्मार्ट

शांत दिसतालें. जॅसन हळूहळू सिफा कडेन ओडटालो. सिफाकूय मनांतल्यान जॅसन आवडटालो, पूण सिफा बरेंच लजेस्त आशिल्ल्यान तें सदांच केरला फाटल्यान धडटालें. तातूंत आनी एका कारणा लागून तें जॅसना पसून मात्शें पयसच रावतालें. केरलाकूय जॅसन खूब आवडटालो. ताणें जायते खेप सिफा कडेन आपलें मन उक्तायलें. आपले जिवाचे इश्टिणीक जॅसन आवडटा हें कळत साकून सिफान जॅसना फाटल्यान धांवपी आपल्या मनाक लगाम घाल्लो. जॅसनाचें मन सिफाक कळिल्लें, पूण केरल ताची मोगाची इश्टीण, ताच्या मना काळजाक कसलीच दूख दिवं जायना हें सिफाक खबर आसलें. म्हणून सिफा जॅसना पासून पयस रावतालें. मदीं मदीं कॉलेजांतल्यान घरा वतना जॅसनाक तें सांगी, जॅसन केरलाक मातशें घरा सोड, म्हाका लायब्ररींत बसून नोट्स काडपाक जाय. हें सांगतना ताचें मन खूब दुखतालें, पूण काळीज घट्ट करून वयल्यान हांसत तांकां तें धाडटालें आनी आपलीं दुखां पुसत वाचनालयांत वचून बसतालें. केरलान एक दीस ताका विचारलें, बायगो ही कसली स्टायल काडल्या, म्हज्या आनी जॅसना पासून पयस रावता अशें. आगो म्हजी शाण्या, तुका आनी जॅसनाक एकठांय रावंक मेळचें म्हणून म्हजी आयडिया, तूं खोशी मगो. म्हजी मोगाची इश्टीण ती, म्हणत केरलान सिफाक वेंग मारली. सिफानी ताका वेंग मारली आनी हळूच दोळे पुसले. जॅसना पासून सिफा जितले पयस रावपाचो यत्न करताले तितलेच ते भितरल्यान घुसमट्टाले. मागीर ते आपल्याच मनाक समजायताले, हांव कोण, तो जॅसन कोण, आमचो धर्म एक न्हय, स्टेटस एक न्हय, शी हांव ताका खंयच लागना, एका कामवालेचें चेडूं हांव. भाटकांनी म्हाका केरला वरी सगळें दिलें म्हणून कितें जालें, हांवें म्हजें सपन वळखून राहूं जाय. सिफान मोठ्या यत्नान आपलें मन घट केलें. बारावी जातकच सिफान केरलान कम्प्युटराचो कोर्स केलो. जॅसन मुखार शिकतालो. सिफाक आतां नोकरी करपाचें वेद लागलें, पूण ताच्या आवय ताचें लग्न करूंक सोदताली. तेन्ना सिफान तिका विचारलें, अम्मी तूं म्हजो निकाह कोणा कडेन करतली, म्हाका असल्या घरांत चकचकीत रांदचे कुडींत वावुरपाची संवय जाल्या, तूं जाचे कडेन म्हजो निकाह करतली, ताचें घर अशें आसतलें. कितें उलयता तूं बेटी, कोण शहजादो येतलो तुजे कडेन निकाह करूंक. माफ कर अम्मी, म्हाका कोण शहजादो नाका आनी हेर कोणूय नाका, म्हाका शादीच करपाची ना. भाटकांनी हांवें केरलाक सांबाळपाचें उतर दिलां, हांव केरला बरोबरच रावतलें. सिफाच्या आवयन ताचे कडेन खूब वाद घालो. निमणे तिणें भाटकांनीक सांगलें. भाटकांनी ताका समजावपाचो खूब यत्न केलो. सिफा आपल्या उतरांचेर घट्ट रावले. एके वटेन भाटकांनी सिफाचो विचार आयकून सू जाले. सिफा आनी केरल एकठांय आसल्यार तिचो बरोचसो हुस्को कमी जातालो. दिसान दीस केरलाचो आनी जॅसनाचो मोग वाडटालो. शिकप जातकच जॅसनान डॅडीचो बिझनेस हातांत घेतिल्लो. केरलाचो 24वो वाडदीस जातकच दोगांनी आपल्या मोगाची गजाल घरच्यांक सांगली. जॅसनाच्या घरची खुशाल जाली, पूण केरलाच्या मम्मी डॅडीची चिंता वाडली. तांणी तोंडार खोस परगटायली, पूण भितरल्यान दोगांय हारली. दुसऱ्याच दिसा ती वचून दोतोराक मेळ्ळी. दोतोरान स्पश्ट सांगलें, काजार करपाक कसलीच हरकत ना, पूण भुरग्याचें कितें दोतोर, भुरगें जावंक दिवं जायना, ताचे काळीज तो भार घेवपाक शकचें ना. दोतोराचें मत आयकून भाटकार आनी भाटकान तशीच जॅसनागेर आयली. जॅसना मुखारच ताणी ताच्या आवय बापायक सगळी दोतोराची सांगणी सांगली. आवय बापूय उलोवपाच्या पयलींच जॅसनान म्हळें, आमकां भुरगें जायना जाल्यार जाता, पूण म्हाका केरल जाय. केरला बगर हांव दुसऱ्या कोणाच कडेन काजार जावचो ना, हें एक सत. जॅसनाच्या हट्टा मुखार दोगांचे आवय बापूय काजराक तयार जाली. पूण केरलाक ही गजाल केन्ना आनी कशी सांगप तें ताणी जॅसनाचेरच सोंपयलें. मोठ्या दबाज्यान केरल आनी जॅसनाचें काजार जालें. सिफा मनाची दूख मनांत दवरून हांसत्या मुखान काजराक वावुरतालें. ह्या वेळार भाटकांनी ताका नवे ताल्ले दोन ड्रेस घेतिल्ले. आतां जरी ताका नवेपणाचो सोस नाशिल्लो, तरी मनांत खंय तरी ताका बरेंय दिसलें. केरलाच्या काजराक 5 वर्सां जालीं आनी केरलाक भुरग्याक लागून आकूळ पिकूळ जावपाक लागलें. ते सिफाक मनाची तळमळ सांगतालें. सिफाक सगळें खबर आसूनय ते ओग्गी रावतालें. ताची स्थिती पळोवन जॅसनान ताका एक दीस खरी गजाल सगळी सांगली आनी म्हणलें, केरल म्हजे मोगा, म्हाका तूं आनी तूंच जाय, भुरगीं नासल्यार उपकारता. खबर आयकून केरल खूब रडलें. केरल हालीसराक गुगलांत वचून भुरग्यांच्योय गजाली पळयतालें. थंयच ताणें सरोगेट मदर म्हणजे उश्णी आवय घेवन कशें भुरगें मेळूं येता हाचे विशीं वाचलें. मागीर ते त्याच विशयावेली चडांत चड माहिती मेळोवंक लागले. ताणें सिफाकूय तें दाखयलें आनी मागीर जॅसनाक सांगलें. जॅसनान म्हळें, बायगो ही पिशपणां आमकां नाकात. मागीर तिणें तें भुरगें आमकां दिलें ना जाल्यार शी म्हाका बेटीच रिस्क नाका, हांव तुका जायत जाल्यार आमी पोसके घेवया. पूण केरलाचो हट्ट आशिल्लो, म्हाका दुसऱ्याचें भुरगें नाका, जॅसन म्हाका तुजेंच भुरगें जाय. जॅसनाक ते रात रात न्हिदूक दियनासतना ह्याच विशयाचेर उलयताले. ताणें मनांतल्यान थारायल्लें सिफाक उश्णी आवय जावपाक सांगप. तें दोतोरा कडेन वचून सगळी माहिती घेवन आयिल्लें. निमणें ताणें जॅसनाक दोतोरागेर येवपाक तयार केलो. दोतोरान ताका प्रत्यक्ष संबंद येनासतना हें काम कशें करूं येता हाची खोलायेन माहिती सांगली आनी जॅसन तयार जालो. दुसऱ्याच दिसा केरलान सिफाक सगळी खबर सांगली

0: आनी म्हणलें, तूं उश्णें आवय जावपाक तयार आसा मगो. सिफाक खिणभर घुवळिल्ल्या वरी जालें. ताणें केरलाक फाल्यां सांगता म्हळें आनी तें तडक कोठून आपल्या कुडींत आयलें. दार धापलें आनी तें खोळसा पोटून रडूंक लागलें. रडट रडटच ताका येवजलें, आरे आज वेर केरलान वापरिल्ल्यो वस्तू वापरूनच हांव व्हड जालां. म्हजो पयलो वयलो मोग लेगीत केरलान व्हेलो आनी आनी आतां भुरगें मात म्हजें नवें ताल्ल म्हगेर जाल्लें. म्हजें भुरगें, म्हज्या पयल्या आनी निमण्या मोग्याचें नवें ताल्ल भुरगें म्हजें आनी केरलाक मात. आनी रडटा रडटाच तें मना पासून हांसलें. ताणें मनांतल्यानच आड्डून म्हळें, केरल हांव तयार आसा, हांव तयार आसा केरल, नवें ताल्ल भुरग्याक जल्म दिवंक हांव तयार आसा.
1: नवो ताल्ल ही माया करंगटे हांची कथा निकतीच तुम्ही ऐकली.
2: प्लास्टिकचो कोयर गटारांनी तुंबता आनी म्हेळें उदक गांवभर जाता. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.
1: ऐकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात शुभप्रभात ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया शान हांच्या आवाजान हे गीत.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 7:58 आयकूंक रावात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो उपरांत 8:00 समाचार प्रभात 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान तशेंच 8:30 मराठीतल्यान खबरो मुंबय केंद्रावेल्यान उपरांत 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटल्यो.

नमस्कार, आमकां वस्तू बाबडे ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतात हैदराबादात आयच्यान ब्रिक्स कामगार आनी रोजगार मंत्र्यांची 12वी बसका जातली. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आयज नवी दिल्लीत म्हत्वाच्या आनी धोरणात्मक निधींच्या ब्लॉक्सच्या लिलावाचो 8वो पांवडो सुरू करतले. गोंयाक भलायकी मळावेली तात्काळ घरपोच सेवा दिवपी राज्य करपाच्या दिकेन भलायकी खात्याचें काम चल्लां अशी म्हायती विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. बरी भलायकी आनी बरी शिक्षण वेवस्था एक आदर्श समाज घडोवंक शकता अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. साखी नगरपालिकेच्यो नवी नगराध्यक्ष म्हण अर्जुन कामत हांच्या नांवाची घोषणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या पारंपारीक आनी दायजा कडेन संबंधीत आशिल्ल्या वेवसायांचो एक सविस्तर डिजिटल आनी जियो रेफरंट डेटाबेस तयार करपाचो निर्णय घेतला. आनी खेळात फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तीत काल राती जाल्ल्या पहिल्या उपांत्य फेरयेच्या खेळात स्पेन पंगडान फ्रान्स पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळोवन हे सर्तीतल्या निमण्या फेरयेत आपली सुवात निश्चित केली. आनी भारत आनी इंग्लंड पंगडामदी काल एजबस्टन बर्मिंगहामात जाल्ल्या पहिल्या एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळात भारतान इंग्लंड पंगडाचे 6 गड्यांनी जैत जोडले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीन तुमकां परत एक फावटी येवकार. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना आयकुया काइट्स ह्या फिल्मांतले गीत के के हांचो आवाज, राजेश रोशन हांचे संगीत आनी नासीर फराज हांची रचना.

आयकुप्यानो, हिरो ह्या फिल्मांतलें गीत तुमी आयकलें आनी ह्या गीतां सांगाताक आयची. चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता.

0: केलो कित्याक तुमचें बरोवप इतलें सविस्तर आनी इतले डिटेल म्हायती दिवप आसता आनी एका सादारण सर्वसादारण मनशाक तें शिकवण दिता. म्हणून हांवें जशें की हांवें म्हळें की अपुर्वा ग्रामोपाध्याय ज्यो संपादक आसात तांकां फोन करून हांवें तुमचो नंबर घेतलो. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, तुमचें लिखाण हाजेर आमी मागीर येवया. म्हजो सगळ्यांत पयलो प्रश्न, तुमी ह्या डेंटिस्ट्रीच्या मळार कशें पावले?
1: तुमकां खऱ्यांनी सांगपा म्हळ्यार प्रत्येक जाणाची अपेक्षा, जेन्ना ह्या फिल्डांत स्पेशली हांव 94 जॉयन जाल्लो तेन्ना कशें आसलें की आमकां मेडिकल हो पयलो ऑप्शन आसतालो. आतां मेडिकल मेळना जाल्यार सेकेंड ऑप्शन डेंटल, तशेंच आमी पावले. पूण हें म्हणटा आसतना इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस. लायक तुमी एक म्हणल्यार एडमिशन घेतात, ताजे उपरांत तुमकां तो विशय आवडपाक लागता आनी ताजे

0: दोतोर तुमच्या आवडीचे ए आर रेहमान हाणी संगीतबद्ध केले रोजा फिल्मातले हे गीत.
1: थँक्यू चारुशला.
0: मनाक एक आगळी वेगळी अशी उमेद दिता. दोतोर तुम्ही ह्या मळार कितलीशीच वर्सां कार्यरत आसात, एखादी तुमची सक्सेस स्टोरी
1: तुमकां सांगपाची म्हटल्यार, एक पेशंट आसली जांच्या लग्नाचे फोटो नासले आनी म्हजे क्लोज आसल्या कारणान हांव त्या लग्नाक सुद्दां हांव गेला. सो तांचे फोटो ना आनी म्हाकाय अजाप की लग्नाचे फोटो ना घरान म्हणटकीच आनी सहज विचारप जाले. सो तेंची एक प्रॉब्लम आसले, ते म्हळ्यार दांता मदीं फट. सगळे दांत विस्कळ आसले, भायर आसले. आनी हांव मेळ्ळ्या उपरांत हांवें तांकां सांगलें की ते पॉसिबल आसा ट्रीट करपाचे, आनी आमी ते ट्रिटमेंट केलो.
0: सो ती बरी दिसनाशिल्ली म्हणून
1: फोटोच ना तिचो, लग्नाचो फोटोच ना. आनी ताचे उपरांत एक वर्सा भितर जेन्ना ट्रिटमेंट तिचो सोंपलो, ब्रेसिसाचो ट्रिटमेंट आसता तो तिणें केलो, आनी ताचे उपरांत जेन्ना सोंपलो, वन ऑफ द ब्युटिफूल फेस वॉट वी कूड सी आफ्टर चेंजींग ऑफ दॅट जस्ट एक जे स्पेसींग आसले ते, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट. आनी ताचे उपरांत खऱ्या अर्थान तांच्यांनी फोटोग्राफी म्हणटा ती ताचे उपरांत सुरू जाली. दीस इज वन ऑफ द इन्सिडंट वॉट आय कॅन रिमेंबर एन्ड रिकलेक्ट.
0: दोतोर तुमकां ते सहज म्हणून तुम्ही उत्सुकतेन गेली आणि तांची खरीच तांकां एक चेहरो मेळ्ळो. दोतोर अशें म्हणटात न्ही की सुंदर नासो पूण एक प्रेझेंटेबल सदांच आसपाक जाय. सो ती बायल तुमकां सदांच धन्यवाद म्हणटली. आणि म्हाका दिसता की जर म्हजे आयकुपी कोणाकूय सल्लो जाय जाल्यार तांच्यांनी तुमकां डेंटल कॉलेजीन तुमचे कडेन संपर्क करूं येता. दोतोर ह्या क्षेत्रातले तुमचे गुरू कोण?
1: एक नाव घेऊ शकना पूण अशें आसा की पयलीं म्हणजे खरे गुरू म्हणटा ते आवय बापूयच म्हणटात, कारण तांच्यांनीच पयलीं इनिशिएट करतात ते सांगता आसतना. त्याच बरोबर हांव कुळ्या गांवांत जाल्लो, कळ्ळें न्ही. कुळ्या गांवांत 1986 म्हाका याद आसा आमचो कुळ्या गांवचो तो पयलो दोतोर जाल्लो काकोडकर. आवय म्हणटाली की दोतोर जावचें हां आपय बापूय
0: काकोडकर,
1: उदय काकोडकर म्हणून ही वॉज देर. सो हांव ल्हान आसलो तेन्ना, म्हाका तेन्ना दाखयताली की दोतोर म्हणल्यार अशें आनी आमच्या गांवांतलो पयलो दोतोर अशें म्हणून. सो इट वॉज देर इन आवर मायंड की खंय ना खंय तरी हांव दोतोर जाल्या. देन आय रेड वन कोट, एक्च्युली तो कोट आजुनूय म्हाका याद आसा. वाटेर हांव ट्रॅव्हल करता आसतना स्वामी विवेकानंदाचो एक कोट आसतालो, सर्वीस टू ह्युमॅनिटी इज द ग्रेटस्ट वर्क ऑफ लायफ म्हणून. सो हांवें थंय दॅट वर्ड्स वे देर. सो इट वॉज ऑलवेज म्हाका एक विशय आवडटालो आनी ताजे भितर एक चान्स मेळटालो लोकांची सेवा करपाक. ताजे उपरांत जेन्ना उदळ आमी उलयले तशें मेडिकलाचेर डेंटलांत पावलो आनी डेंटलांत जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें की आय कॅन रिलीव पीपल फ्रॉम द पेन, वॉट एवर मायनर इट मे बी, ऑर तांचो स्मायल इम्प्रूव करपाक मेळटा, तांचे हाशे सुंदर करपाक जाता म्हजे कडेन. आनी ते जेन्ना हांसतात तुमचो ट्रिटमेंट इमिजिएटली सोंपल्या उपरांत जेन्ना तांचो जो स्मायल आसता न्ही, इट इज सो बीग गिफ्ट टू यू. इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू एन्जॉय दॅट रियल प्लेजर ऑफ वर्क, यू कॅन रियली एन्जॉय दॅट. सो दॅट वॉज अ वीच अशें म्हणजे ही पावण्यो म्हटल्या कोता येता. एवरी टायम आय गो आय सी समथींग आनी तो म्हजो गुरू जाला, ताजे कडच्यान म्हाका शिकपाक मेळ्ळा. त्याच बरोबर कॉलेजीनूय थोडे आसले जे सुपिरियर आसले, तांचे काम करपाचो तरीको आसतलो किंवा तांचो डील करपाचो तरीको आसतलो किंवा
0: पेशंटाकडचें
1: वागणूक, दॅट वॉज सो इम्प्रेस्ड मी. अँड वन ऑफ द बिगस्ट थिंग ऑर लायक आय कूड म्हाका जाय तशें लोकांचेर काम करून तांकां थोडो तरी रिलीव दिवपाक मेळ्ळो म्हाका. So that was one thing which was like I can consider as a teacher every step.
0: Maka tumhi sangtat tena maka kavita yaad jali, binabintichi ugdi shala lakho itle guru, mhanje tashech tumhi pratyek tumka melo manis tumka khup kire shikon gelo. Dottor maka ni ek sadans prashna vichar paka avatta, mhanje tumhi ja asat te nashille zalyar tumhi kon javpache?
1: म्हजो आवडीचे जर हांव दोतोर नाशिल्लो जाल्यार जी आजुनूय हांव जोपासतां ती म्हटल्यार फार्मिंग.

0: आभार ताणें घेवपाचो. दोतोर केन्नाय आमी पळयतात न्ही, तुमी जशें म्हळें की आज आपूण आकाशवाणीचेर आयलो आनी आपल्याक सगळें हांसती मुखां दिसली. दोतोर केन्ना केन्नाय दांत हळडुवे जातात न्ही, ते कित्याक? एक्चुली तो आतां समजा म्हजेच पळोवया, आतां हांव सगळें करतां पूण ते बेजिकली हळडुवेच उरता.
1: आतां पळय तुमच्या भितर समजा तुमी म्हाका विचारले की हेल्दी मनशा भितर म्हाका हळडुवे कशें दिसता, दांतां कलर खंयच्यान येतो हें कळपाक जाय आमकां. नॉर्मली कशें आसता की दांत जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना दांतांक तीन लेयर आसतात.
0: ओके.
1: आतां वयलो जो लेयर स्मायलांक दिसता तो एनॅमल म्हणटात आमी, सेकेंड लेयर आसता तो डेंटीन, आनी थर्ड आसता ती नर्व पल्प म्हणटात. जो खरो दिसता तो रिफ्लेक्शन जाता तो एनॅमलाचे जावपाक जाय. जेन्ना आमी हार्ड ब्रशींग करता घडये ते निवळ दवरपाचे तकलेन धरून जावं किंवां आनी कितें ब्रशींग सारकें जावपाक म्हणून नेक्टान निवळ करपा खातीर फोर्सांनी यूज करता, तेन्ना हो एनॅमल स्लोली झरता.
0: ओके.
1: कळ्ळें तुमकां? आनी जे डेंटीन आसता न्ही ते हळडुळे मातशे किंवां आयव्हरी कलर आसता तो रिफ्लेक्ट जावपाक लागता. आतां खुबशे लोक येतात की म्हणटात की हांव इतले काळजी घेता तरी पूण म्हजे हळडुळे कशे, आनी तांकां केरीज आसना. बेजिकली तांचो एनॅमल लेयर थीन जाल्लो आसता किंवां गेल्लो आसता, सो तो येल्लो दिसता. आतां ताजे भितर ट्रिटमेंट आतां ब्लिचींग आहात किंवां विनियर्स आहात फिलिंग आहात ऑल दॅट थिंग इज देयर प्रोवायडेड इट इज रियली रिक्वायर्ड टू बी डन.
0: कांयच करपाचें ना जाल्यार कितें?
1: कांयच करपा ना जाल्यार यू बी यूज नॉर्मल ब्रशींग तितलेंच
0: ना. पूण हळडुवे जाल्यार तो परत येता
1: ब्लिचिंगान करपा जाता. नॉन इनवेजीव ट्रिटमेंट म्हणजे ताजे भितर दांतां कांय करनात, दांताचेर एक तरेचे सोल्युशन आसा जेचे भितर हायड्रोजन पॅरोक्सायड म्हण एक लेयर 35% हायड्रोजन पॅरोक्सायड आसता ते वापरतात. तांणी दांताचो कलर दोन शेड तीन शेड बरो जाता, एनहान्स जाता. हाजे भितर शेडींग आसता ते एनहान्स जाता, बरें दिसता. सो तो ट्रिटमेंट कॅन बी डन वीच इज कन्सिडरेबली सेफर.
0: दोतोर कितें जाल्यार आपल्या डेंटिस्टाक हे करप,
1: विजीट करून ताजे कडच्यान ओपिनियन घेवप.
0: दोतोर आतां आमी तुमच्या हॉस्पिटलान येऊया, डेंटल हॉस्पिटल जशें गोवा मेडिकल कॉलेज तशें
1: डेंटल कॉलेज.
0: आतां जेन्ना एखाद्रो मनीस जाका कांय खबर ना अशा वेळार त्या तुमच्या डेंटल कॉलेजीन कितें हें आसता?
1: काय बरो प्रश्न विचारलो तुवें. आनी हांवें पळयलां खूब जाणांक न्ही तशें जाता, लोक शेणटात बाबडो, स्पेशली गांवांतल्यान बी येता ते शेणटात. नॉर्मली न्ही डेंटल कॉलेजी बद्दल सांगपा म्हटल्यार आमची 9 डिपार्टमेंट आसात. आनी एक साध्या मनशाक कितें आहा की दांत म्हणल्यार दांत, ताजे खातीर ताका हें खबर आसना की ताजे भितर सुद्दां आनी विभाग आसतले म्हणून. सो हाजे भितर कशी आहा की मांडणी केल्ली आहा. आतां एक मनीस येयलो ताका कांय खबर आसना, सो ताजे भितर कितें आसा की ताणें पयलीं वचोन बाबा एक पेपर केलो, थंय पेपर केल्या उपरांत ताणें एक डिपार्टमेंट नंबर 1 आहा. तेजें कामूच हें की तुका कितें प्रोब्लम आहा ती सगळी जॉट डावन करपाची किंवां ती आयडेंटिफाय करपाची, आनी ताजे भितर इनवेस्टिगेशन आसतली किंवां एक्सरे घेवपाचो आसतलो ते सगळे ते करतात. आनी तेजे उपरांत ते तुका सांगतात अमक्या जाग्यार वच म्हणून. सो त्या मनशाक ते सोपिस्कर जाता की बाबा हां आपूण येयला दांत दुखता म्हणून. आतां नव्या मनशाक आयकना म्हणून आपूण दांत दुखपाक येयला हांगा कित्याक वतलो ना, पूण ते गरजेचे कित्याक तर ताका कळटा एक्झॅक्टली खंय वचपाचे ते.
0: दोतोर हांवें हो तुमकां प्रश्न विचारलो ताजें एक मुख्य कारण आशिल्लें म्हळ्यार आतां आमकां मेडिकल किंवां हें थोड्या लोकांक खूब भंय दिसता न्ही, आनी तुमी इतले बऱ्या तरेन उलयतात जाल्यार म्हज्या आयकुप्यांक जर दिसलें की आमी डेंटल कॉलेजान या तुमकां लागून जाल्यार म्हज्या कार्यक्रमाचें एक एक फलीत जालें न्ही, आनी तुमी इतली बरी म्हायती दिल्या. दोतोर म्हज्या कडेन न्ही एक 2.5 मिनटां आतां आसा आमच्या वता वता तुमी आमच्या म्हज्या आयकुप्यांक कितें संदेश दिशात?
1: संदेश म्हटल्यार पयली म्हटल्यार म्हाका हांगा पोवन हांगा संदी दिल्या बरोबर तुमचे उपकार आटयता.
0: दुसरें म्हणजे
1: आनी जे आयकोपी आहात तांकां सगळ्यांक न्ही म्हणजे ब्रायट स्मायल किंवां हॅप्पी स्मायल, परत तांच्या आयुश्यान सगळ्यांचे सुख समृद्धी, आनी त्याच बरोबर तांचे आरोग्याचे म्हणजे भलायकी बरी आसची, ताजे भितर दांताचोय व्हडलोसो रोल आसा. तांचो स्मायलींग फेस सगळ्यांनी दिसचो आनी तांच्यान सदांच हांसत रावचे, दॅट इज ओनली आय कॅन एडवायस. अँड सी डेंटिस्ट एव्हरी 6 मंथ, दॅट इज द वे.
0: दोतोर म्हजे चडश्यो लिसनर्स बायलो आसात, तुमी कितें सांगशात आमच्यो आयकुपी भयणी आवयो?
1: हय, ह्यो सगळ्यो आयकुपी ज्यो भयणी आहात किंवां आवय आहात तांकां म्हजो एडवायस आसतलो की भिनाकात की डेंटिस्टा कडेन गेल्यार दूख जातली. एक एक फावटी तुमचे दूख जावपाचे प्रोब्लम पयलींच सालवार जातले. सो बेझिजक म्हणटा तशें तुमच्या दांताच्या दोतोरा कडेन, हेर दोतोरा कडेन तुमी वता तशेंच दातारे दोतोरा कडेन बी प्रॉब्लम आसल्यारूच वचचें अशें न्ही, वन्स इन अ वायल केन्ना वचून चॅक करून घेवचें.
0: दोतोर खूब खूब धन्यवाद, तुमच्या कडेन उलयतना 55 मिनटां कशी गेली ते कळ्ळेंच ना. दोतोर आकाशवाणी परिवार आनी म्हज्या सगळ्या आयकप्यांच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद दिता, देव बरें करूं.
1: थँक्यू. थँक्यू.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलयाच्या 17 तारखेक पंजाब भेटेर आसतले. प्रधानमंत्र्यांच्या येवकारा खातीर पंजाबांत नेटान तयारी सुरू आसा. जम्मू आनी काश्मीरांत 18 जुलय सावन उटंगाराचो पाऊस पडपाची शक्यताय आसा आनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा अशें जम्मू आनी काश्मीरांतल्या हवामान खात्यान सांगला. ज्ञानाक लागून मनीस खऱ्या अर्थान शाणो जाता, कुशळटायेक लागून विकास जाता आनी बऱ्या भलायकीक लागून सपनां पुराय करूंक मेळटात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. हो अर्थ सांगपी आपल्या सोशल मिडियाचेर एक संस्कृत सुभाशीत प्रधानमंत्र्यांनी शेअर केला. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान कर्नाटक केसरी जगन्नाथराव जोशी हांकां आर्गां ओपल्या. आयज ओडिशांत घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला आनी रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ह्या गीता वांगडाच सदाफुली कार्यावळ इतल्यान सोंपता. बरोबर 2 वरांचेर आमी सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान मी दे न्यूज इन इंग्लीश आनी दनपारां 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान कर्नाटक केसरी जगन्नाथराव जोशी हांकां आर्गां ओंपलीं. देव जगन्नाथांच्या फाल्यां जावपाशिल्ल्या रथयात्रेची पुरींत तयारी पुराय जाल्या. आयज बिहारांत नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. जाल्यार उत्तर उदेन भारत, छत्तीसगड, झारखंड आनी अस्तम बंगालांत फाल्यां मेरेन उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. केंद्र सरकारान आयुर्वेद आनी योग संवसारीक पांवड्यार नव्या उर्जेसयत प्रस्थापीत केल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगला. उपराष्ट्रपती आनी राज्यसभा सभापती सी पी राधाकृष्णन हांणी नव्या

वेचून आयिल्ल्या आनी जोडिल्ल्या वांगड्यांक सोपूत दिलो. हातूंत कर्नाटकच्या मनसूर अली खान आनी मध्य प्रदेशाच्या रजनीश कुमार अग्रवाल हांचो आस्पाव आसा. आनी गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत भिरांकूळ अपघातांत 1,300 वयर लोकांचे जीव गेल्यात जाल्यार अपघात जावपी राज्यांच्या वळेरींत गोंय 21व्या सुवातेर आसा. गोंयाक संवसारीक मळावेले फामाद पर्यटन थळ म्हणटात. ह्यान फुडें गोंय अपघातमुक्त राज्य जावचें म्हण गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्तो सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अभय सप्रे हांणी सांगलां. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोंपल्यो.

गोंयाक संवसारीक मळावेले फामाद पर्यटन थळ म्हणटात. ह्यान फुडें गोंय अपघात मुक्त राज्य जावचें म्हण गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे अशें सर्वोच्च न्यायालयाचे रस्तो सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती अभय सप्रे हांणी सांगला. आनी इतल्यान मुखेल खबरो सोपल्यो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेवच्या चॅनलवाल्यांना आम्ही उलयता. आता तुमका ओळख करून दिता आमच्या ह्या सेवेन वितरपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची तशेंच फाल्यां वितरपाच्या कार्यावळींची. ह्या भायर 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्या कार्यावळींची

आणि आता सांगता फाल्या वितरपाच्यो म्हादयी चंद्रावेल्यो कार्यावळी. फाल्या ब्रेस्तार 16 जुलय 2026 सकाळच्या सभेन सधांक विचार किरण उपरांत आमचो आधार 15:35 शेतकामत्यां खातीर म्हायती. हातून चरवाचे उत्पादन ह्या विशीं म्हायती दितले डी एस मणेरीकर. संजीवनी ही भलायकी विशीं कार्यावळ हातून कान नाक आनी गळ्याच्या दुयेंसाचेर उपचार ह्या विशीं डॉक्टर गोविंद भुसकुटे हांणी दिल्ली म्हायती आसतली. 15:55 कार्यावळीची रुपरेषा.

सातवरा 5 मिनटांचेर शुभ प्रभात ह्या कार्यावळीन दिनविशेष आसतले. फाल्यांच्या दिसाचे खाशेलपण तशेंच अपुर्वायेचे गोंय उलोव आयकुया सुशिला हळर्णकर हांगेले आनी सांगाताक सुंदरचे संगीत. 8:15 हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ चित्र संगीत. मराठी गीतां आयकूंक रावात 9:30 आनी 10:05 आस्वाद घेयात कातारांचो.

दनपरा बारावरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा 12:05 असतुरी. खासा बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ हातून आधुनिक काळात बायलां फुडें आशिल्ली आव्हानां ह्या विशीं तुमकां उलोवप आयकूंक मेळटलें वर्षा आंबेडकर हांचे. तशेंच स्वर संगमी कार्यावळ हातून शास्त्रीय संगीत आयकुया. विदुशी रोशन आरा बेगम हांचे गायन राग सावन, तशेंच बेगम परवीन सुलताना हांच्या गायनान ठुमरी भैरवी. 1:05 कानावळां, 41 सराफुली आनी दनपरां 2:30 आयकुया हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ.

पालसान वेळा 5:30 मिनिटाचेर युवाणीन शिक्षण ज्योत्सना सावंत हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले. 5 मिनिटाचेर कार्यावळीची रुपरेषा आनी हवामान. 10:00 रोजगार वृत्त. 15 मिनिटाचेर शब्दुली.

सात वरां सवरा 35 मिनटांचेर आस्वाद घेवयात कांतारांचो सातांक भक्ती गीत. सात वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ही कार्यावळ आसतली. 8:15 मिनटांचेर गीत गजलींची कार्यावळ. 8:30 आयकूंक रावात कलात्मक गोंय ही वळेरी. हाचो तुमकां फाल्यां आयकूंक मेळटलो 16 वांटो आनी विशय आसतलो गुडुल्या परब. नोवरा 30 मिनटांचेर कंट्री वायड. ताचे पयली 9:15 मिनटांचेर स्पॉटलायट ही कार्यावळ आसतली. 9:15

0: सुरू आसा. ह्या प्रकल्पान प्रेशराइज्ड हॅवी वॉटर रिएक्टर्स, बॉयलिंग वॉटर रिएक्टर्स आनी लाइट वॉटर रिएक्टर्स हांचो आस्पाव जाता. उर्जा सुरक्षा घटमूट करपा खातीर आनी आर्थिक वाड करपा खातीर भारत अणु उर्जा कार्यावळीचो विस्तार करता अशें सरकारान सांगलां. संवसारीक तरणाटे कुशळटाय दिसा निमतान उलयतना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी भारताची सगळ्यांत व्हडली ताकद युवा शक्ती असल्याचें सांगलें. तरणाट्यांची उर्जा, कुशळटाय आनी नवो दृश्टीकोन विकसीत भारताचें सपन साकार करपाक सगळ्यांत घट बुन्याद तयार करता अशें तांणी नदरेक हाडलें. हे संदर्भात त्यांनी भारताच्या कुशळ तरणाट्यांक परबी दिली आनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर कुशळटाय आनी तंत्रज्ञान गरजेचें आसा हाचेर भर दिलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज ओडिशान व्हड पावस पडपाची शिटकावणी जारी केल्या. ते भायर आयज बिहाराक आनी फाल्यां मेरेन ईशान्य भारत, छत्तीसगड, झारखंड आनी अस्तंत बंगालान व्हड पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान काडला. आयज अंदमान आनी निकोबार जुवे, अस्तंत बंगाल, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, तेलंगणा ह्या वाठारांनी वीज आनी वादळी वाऱ्या वांगडा गडगड येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या दोन दिसांत कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आनी उत्तराखंडान अशीच परिस्थिती आसूंक शकता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. फुटबॉल विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरयेंत आयज राती अमेरिकेतल्या अटलांटा शारांत अर्जेंटिनाचो पंगड इंग्लंडा आड खेळटलो. भारतीय वेळाप्रमाण हो खेळ राती 12:30 वरांचेर सुरू जावपाचो आसा. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादयच्या लावलेला उलयता. सानवीचे 17:35 आणि 38 सेकंद जातात. चलात आता आस्वाद घेऊया कातारांचो. कार्यावळीच्या सुरवेक यांग चिको घेऊन येता मेलना.

0: ह्या वेळार कांय मानेस्तांचो भोवमान करपांत आयलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरियालिमाव हांचें ह्या वेळार उलोवप जालें. गोंय शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण फांट्यावरवी दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती येवजण सुरू केल्या. 15 जुलय ते 15 ऑक्टोबर मेरेन हो अर्ज करू येता. चड म्हायती खातीर cmscholarship.goa.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर भेट दिवन ऑनलायन अर्ज करू येता अशें खात्याच्यो संचालिका वर्षा नायक हांणी कळीत केलां. रायबंदर ते चोडण फेरी रुटाचेर गोंय न्हंय येरादारी खात्यान सुरू केल्ल्या रो रो फेरीक सध्या उपाट प्रतिसाद मेळटा. गंगोत्री आनी द्वारका ह्या नांवाच्यो ह्यो रो रो फेरीपोटी सध्या 7,000 प्रवाशांक 5,000 दुचाकी आनी 1,500 मोटारींक येरादारीची सुविधा दिता. ह्यो फेरीबोटी अत्याधुनीक तशेंच शुन्य कार्बन एमिशन, चड वेग क्षमता, डबल रॅम्प सिस्टम अशा यंत्रणेंत सुसज्ज आसा. म्हत्वाचें म्हळ्यार मेक इन इंडिया ह्या संकल्पनेवरवी गोंयच्या विजय मरीन शिपयार्डान त्यो तयार केल्ल्यो आसा. हे विशीं आमकां गोंय न्हंय येरादारी संचालक विक्रम सिंग राज भोसले हांणी चड म्हायती दिताना सांगलें की ह्यो फेरी 14 जुलय सावन सुरू केल्या. त्यो सुरू जातकच प्रवाशांचो आंकडो 50 ते 60% वाडला आनी येणावळीतूय वाड जाल्या अशें तांणी सांगलें.
1: पंचवीसांनी चालू केली, आज 6 महिने झाले. जवळजवळ 50 ते 60% आमचे ट्रॅफिक वाढला, रेव्हेन्यू वाढला. जवळजवळ पर डे 7,000 पॅसेंजर क्रॉस करता, 5,000 टू व्हिलर्स क्रॉस करता आनी 1,500 फोर व्हिलर क्रॉस जाता.
0: ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: परतून एक फावट येवकार. गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्यो रो रो फेरी प्रोजेक्ट यशस्वी थारला अशें न्हंय येरादारी खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हळां. कमी वेळांत फास्ट येरादारी सेवा दिवपी रो रो फेरी सेवा फकत गोंयकारांकूच न्हय तर गोंयांत येवपी पर्यटकांकूय आवडूपाक लागल्या अशें मंत्री फळदेसाय हांणी म्हळां.
3: पॅसेंजरा खातीर जी ओडाताण जाताल्यो ल्हान ल्हान फेरींनी परत परत फावटी मारची पडटात आनी तरी आसतना व्हडलो क्यू व्हडल्यो लायनी आमच्या धक्याचेर लागताल्यो, रॅम्पाचेर लागताल्यो. आमी एक नवो संकल्प केलो की आमी एका वर्सा भितर रो रो फेरीज म्हणटा तो प्रोजेक्ट हाडटले. सो सुंदर असो हो प्रयोग आयज यशस्वी जाल्लो आसा आनी गोंयची नामना एक वेगळ्या स्तराचेर वचून गेल्ले आसात. म्हणजे इंटरनॅशनल टुरिस्ट वचून ताजेर इम्प्रेस जाता.
0: 18 ते 20 जुलय 2024 मजगती पणजे कन्वेंशन सेंटरात जावपी एम्पावरींग इंडिया 2024 आनी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अँड डेरींग एक्स्पो 2024 ह्या प्रदर्शनाक राज्यातल्या माध्यमिक विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांसयत भेट दिवची अशें शिक्षण संचालनालयान मागला. सरकारी अनुदानीत, बिगर अनुदानीत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आनी खाशेल्या शाळांतल्या इयत्ता 8वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवं येता अशें ह्या विशीं उजवाडायल्ल्या पत्रकांत म्हळां. भारताच्या सामाजीक आनी आर्थिक विकासा खातीर केंद्र आनी राज्य सरकारा वतीन चलयल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांची आनी रोजगाराच्या संदीची माहिती तरणाट्यांक मेळची तशेंच तांचे मदीं जागृकताय निर्माण जावची म्हूण पणजेंत एक खाशेलें प्रदर्शन घडोवन हाडलां. शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांक हाडपा व्हरपा खातीर बालरथ बस सेवेचो उपेग करूंक शकतात, पूण विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आसप गरजेचें आसा. ह्या प्रदर्शना संदर्भात कांय प्रस्न वा म्हायती जाय जाल्यार शाळां खातीर संपर्क अधिकारी म्हूण भारत इव्हेंट्सचे संचालक सतीश अरोरा हांचे कडेन संपर्क साधू शकता अशें शिक्षण खात्यान कळीत केलां. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सांत भिरांकूळ अपघातांत 1,300 वयर लोकांचो जीव गेला तर अपघात जावपी राज्याच्या वळेरेंत गोंय 21व्या नंबराचेर आसा. गोंयाक संवसारीक मळावयले फामाद पर्यटन स्थळ म्हूण वळखता. गोंयाक अपघात मुक्त करपा खातीर गोंयकारांनी रस्त्याचे नेम पाळचे.

0: शिवाय अनेकूय कांय जाती आसात, पूण त्यो गोंयांत सहजासहजी उपलब्ध ना आनी म्हणून सध्या तरी शेतकरी भावांनी पन्नीयूर एक ह्या जातीचोच वापर करचो.
1: आता गांवकर बाब, तुम्ही जाती बद्दल सांगले
0: हय,
1: तर मिरवेल कशा पद्दतीन लावप हे मात्शे सांगात पळया.
0: हा, आता मिरवेल ही एक वेल असल्या कारणान तिका चढपाक आधार हो जायच पडटा आनी शिवाय वेलीक अर्धवट सावळी जाय पडटा. वताक लायल्यार मिरवेलीची पानां करपता आनी मिरवेल मरता. मिरवेल लावपाक सगळ्यांत बरी जागा म्हणजे सुपारी आनी माडाची भाटां. ह्या शिवाय पोरसांनी जी झाडां आसता, जसो आंबो पणस ह्या सारख्या झाडांचेरूय मिरवेलीची लागवड करपाक जाता. काजूच्या रेनांनी जर उदकाची सोय आसत जाल्यार त्या झाडांचेर मिरवेल चडोवपाक जाता. शिवाय मिरवेलीची स्वतंत्र अशी जर लागवड करपाची आसत जाल्यार एक वर्स पयली 2.5 बाय 2.5 मीटर अशा अंतराचेर पांगारो जावं ग्लिसिडिया ह्या झाडांची लागवड करून मागीर दुसऱ्या वर्सा मिरवेली ह्या झाडाचेर चडोवपाक जाता.
1: आतांच तुमी सांगले की मिरवेल माडाचेर चडोवपाक जाता, पूण जर माडाचेर मिरवेल चडयली जाल्यार माडाचेर चडप कशे आनी चडटा आसतना मिरवेल जर खराब जाली जाल्यार?
0: आतां एक हो बरो मुद्दो तुमी उपस्थित केलो आनी ह्याच कारणांक लागून बरेच शेतकार माडाचेर मिरवेल लावपाक वचना. तर तुमचो प्रश्न आसा की माडाचेर चडप कशी. जेन्ना आमी माडाचेर मिरवेल चडयता तेन्ना ती 4 मीटर पर्यंत वयर वचपाक दिवप आनी मागीर ती सकल देवप जावं कापप आनी मागीर 4 मिटरांची निसण करून ती माडाचेर चडपा खातीर वापरपाची. आतां माडाचेर मिरवेल लायतकच आनीक 2 अडचणी येतात. पयली अडचण म्हणजे सुरवातीच्या 2-3 वर्सांच्या काळांत माडाची चुट्टां पडून मिरवेल मरपाक शकता. ह्या खातीर पाडेली जेन्ना माडाचेर पाडपाक चडटा तेन्ना सगळ्यांत पयली 3 चुट्टां जी आसा ती कापून सकल उडोवपाची. अशें केल्ल्यान दुसरो पाडो जायसर माडाची चुट्टां सकल पडची ना. तिसरी अडचण म्हणजे माडाक सामकें तेंकून जर मिरवेल लायली जाल्यार माडाच्या गच्च मुळांक लागून मिरवेल सारकी वाडना आनी म्हणून मिरवेल माडाच्या खोडापासून 1 मीटर पयस लावची.
1: गांवकर बाब, हो एक अत्यंत म्हत्वाचो मुद्दो तुमी सांगलो. आता माडाचेर मिरवेल लावपा संबंधान ज्यो बऱ्यो गजाली तुम्ही सांगत आसा, मातशे हाजे फुडे एक सांगात की मिरवेल लावपाची योग्य वेळ खंयची आनी कशे पद्दतीन ती लावप.
0: आता मिरवेल ही चड पावसाचे दीस म्हणजे जून, जुलय, ऑगस्ट हे म्हयने सोडून हेर खंयच्याय म्हयन्यांनी लावपाक जाता, पूण त्या भितर सप्टेंबर, ऑक्टोबर हे म्हयने जर लावपा खातीर सगळ्यांत बरे आसता. तुमचो दुसरो प्रश्न जो विचारला तो म्हणजे मिरवेल लावप कशी. तर आधारी झाडापासून सुमार 1.5 फूट पयस 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर म्हणजे लांब रुन आनी खोल असो खड्डो मारचो. खड्ड्यान 1 किलो कंपोस्ट खत जावं बरें कुशिल्लें शेणखत घालचें आनी ह्या खड्ड्यान मिरवेल लावची. उपरांत मिरवेल आनी आधारी झाड हांच्या मदली एक बडी लावन जेणे करून ह्या बडयेचो आधारान मिरवेल आधारी झाडाचेर चडटली. लायल्या उपरांत मिरवेलीच्या मुळांत पालो घालपाक विसरचो न्ही.
1: गांवकर बाब, मिरवेल लावपा संबंधान तुम्ही बरी माहिती दिली. आता मिरवेल लायल्या नंतर तिची कशी आणि किती काळजी घेवप हे मात्शे सांगात पळया.
0: बरोबर आसा, हो प्रश्न खूप महत्वाचा आसा. हाचे कारण असे की मिरवेलीची लायल्या उपरांत जर आम्ही योग्य जतनाय घेतली ना जाल्यार बऱ्योचश्यो मिरवेली मरपाची शक्यता असता. तर पहिली गजाल म्हणजे सुरवातीच्या 1 वर्सा मिरवेलीक आधारी झाडाचेर चडपाक मदत करप. ती सकल पडल्यार आधारी झाडाक ती बांदप. दुसरी महत्वाची गजाल म्हणजे मिरवेलीच्या मुळांत उदक साठवण उरपाक जायना. उदक साठवण उरल्यार मिरवेलीक रोग लागून ती मरपाक शकता. मिरवेल 2 वर्सांची जातकच वेलीची जमनीपासून 2 फूट उंचाये मेरेन पानां काडून उडोवची. ही पानां काडिल्ल्यान मिरवेलीचेर मर रोग येवपाचें प्रमाण कमी जाता.
1: बरें, आतां म्हाका सांगात गांवकर बाब, मिरवेलीक सारें उदक हे कशें, कितें आनी कितक्या प्रमाणांत दिवपाचें?
0: मिरवेलीक आतां वर्साक जे आसा ते 100 ग्राम नत्र, 40 ग्राम स्पुरद आनी 140 ग्राम पलासाची गरज आसता. ही गरज भागोवपा खातीर रासायनीक साऱ्याचो वापर करच्या परस जर सेंद्रीय साऱ्याचो वापर केल्यार चड बरो. वर्साक 10 किलो कंपोस्ट जावं शेणखत घातल्यार मिरवेलीची अन्नद्रव्याची गरज भागपाक शकता. तुमचो दुसरो प्रश्न आसा तो म्हणजे उदका संबंधान. आधारी झाडाक जें उदक दिता तेंच मिरवेलीक पुरो जाता, मात्र मुळांत उदक साठोवन उरपा जायना जी आमी जतनाय घेवपाची. ह्या भायर खास मिरवेली खातीर म्हणून पेपर मिक्स नांवाचें उदकान घोळपी सारें मेळटा. ह्या साऱ्याचो फवारो मिरवेलीचेर आमच्यांनी मारपा जाता.
1: खंयच्याय पिकाक रोग किडीची लागण जाता, पिकाचे नुकसान जाता त्या प्रमाण मिरवेलीचेरूय खंयची रोग कीड पडटा आसतलीच जाल्यार ह्यो रोग किडी खंयच्यो आनी ताचेर उपाय कितें?

0: एडिसन जाले कितें कित्याक असो चिंतेस्त जालाय आयज एक म्हयनो जालो हांव तुका पळयत आसा दिसान दीस तूं तुजेच चिंतनांनी घुस्पलोलो आसा आनी दीस सरोन वेता तसो तूं अदीक अदीक गंभीर जाता
1: ना रे बाबा तुका बेश्टें दिसता तें हांव सदांचेच भाशेन आसा जेवन खावन मौजा मारून
0: एडिसन तूं आख्ख्या संवसाराक फटयत पूण तुज्यान मात ह्या तुज्या इश्टाक टोनीक फटोवन केन्नाच जावचें ना सांग तुका कसली चिंतना फटयतात तुका कसलें दूख आसा तुज्या दुखान वांटो घेवंक हो तुजो टोनी तयार आसा सांग मळबावेली खंयची कुपां तुज्या माथार कोसळ्ळ्यांत
1: मळबावेली कुपां कोसळून पडलेली जाल्यार जायतें बरें जातलें जिवो रावन
0: जिवाक इतलो कित्याक पिड्याताय तुका फक्त 17 वर्सां जाता तुयच आसा कित्याक इतलो निराश जाताय
1: एक सुरपणाचे जिवीत निराशेपणाचे जिवीत
0: जाल्यार एक सुरो राव म्हूण कोण सांगता जीव दोळो मोड बरी स्मायल दी कोण शहरांतल्यान एकसुरेम येता जाल्यार सायकल घे आनी लिफ्ट दी मोगान पड आनी मागीर झाडा फाटल्यान धांवन धांवन हिंदी पिक्चरान कांदार म्हणटा तशें गट बेंगेन धरून चुम्मा चुम्मा कर मागीर एकसुरपण खावार
1: टोनी म्हजो तोच प्रॉब्लम जाला
0: म्हणचे
1: मोगाचे जोगलावणे म्हज्या काळजाचे दार हालयता
0: तर तूं मोगान पडलाय
1: वय टोनी
0: देन लॅट सेलेब्रेट एडिसन पयली म्हाका तुज्या फुडाराचे उनियांची वळख करून दिया
1: वळख आरे हांवूच ताका वळखो ना
0: ये रे बाबा कितें नाका जालेले तूं ताका वळखो ना जाल्यार मोगान कसो पडलो तर
1: आरे कितें सांगू लव एट फर्स्ट साइट
0: जाल्यार तें कोण खूंय रावता खंयच्या गांवांतले
1: हांव नोकळो
0: नोकळो फक्त मोग जाला म्हूण जाणा
1: टोनी गेल्ल्या म्हयन्यांत इस्कॉलाच्यो सुटयो पडलेल्यो न्हय तेन्ना हांवें जॉन अंकला सांगाताक ताका पळयलेले हांव जॉन अंकलाच्या घराकडच्यान पासार जाताना म्हाका ते तांगेर दिसता
0: ए बारीकशे
1: वय
0: गोरे पीठ
1: वय
0: गोळ्यार 3 ब्युटी स्पॉट्स आसात हांगा हांगा हांगा
1: वय
0: आरे ते जॉन अंकलाचे व्हडलें चेडूं मरे जेनिफर ताचें नांव ए गूड पीस आ भुरग्याचपणार वॉट अ फिगर यार आरे एडिसन गव्हर्मेंटाची स्पॉट्स पॉलिसी उगडास दोर कॅच देम यंग एन्ड वॉच देम ग्रो
1: पूण म्हाका ते गांवांत नवेंच लागता
0: ओय ल्हानपणींतल्यान ते आपल्या माशेनांगेर आसताले तुयच इस्कॉलाक वेता ह्या वर्साक एसएससी आन्सर केल्या ताणे
1: तूं ताका बरो वळखता
0: ऑफकोर्स
1: ताका कोण आसा
0: आरे एडिसन जॉन अंकलाची भुरगीं रीत देखीची रेस्पेदाची इतले बेगीन न्हवरे करीत जाल्यार आलिना आंटी ताका चिरून मिठाक लायतली
1: जाल्यार नो चान्स
0: सॉरी व्हेरी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगींग
1: ए म्हाका इंट्रोड्यूस कर न्हय
0: एक आयडियर फाल्यां हांवें ताका 8:30 मिसाक कॉयरांत कांतार करूंक आपयला
1: दॅट्स

0: पेट जरा एक काम कर
1: किते
0: सांजे मात्सो घराला गयो ऑर्गनाचेर बोरी प्रॅक्टिस करूया बोरे वाजवून ताका दिपकाव कापत जाय हॅलो जेनिफर
2: हॅलो
0: म्हाकाच पळयता अशें केन्नाच पळोवंक नासलेल्या भशेन
2: म्हाका माफ कर हांवें तुका आवकोंक ना
0: हांव एडिसन डिसा ऑर्गांव क्विनी फाटल्यान घर आसा न्हय ते आमचें
2: ना हांव त्या वाटेंतल्यान पावूंक ना एनीवे इट्स नायस मिटींग यू
0: तुकाय मेळोंक म्हजे भाग जेनिफर तुका एकदम बरो ताळो आसा तुजो ताळो आयकूंक खूब बरो लागता
2: देव बरें करूं तुवें ऑर्गन बरें वाजयता
0: ए फुडल्या आयतारा यो हा तूं कोयरां नासल्यार मी सोदिकूच सोंपता
2: खरेंच अरे टोनी तूं यो रे भितर यो
3: ए जेनी सॉफ्ट ड्रिंक बा कितें हाडटिलें जाल्यार येता ना जाल्यार सोदांचेच भाशेन चावूच दिवन फटयशी
2: तुजी फकाणां मात केदनाच काबार जावची ना दिसता
3: हेंच तें गंभीरसाणेन पुरयान उलयल्यार तूं फकाणांच सोजमता आनी चावूच दिवन फटयता
2: सॉफ्ट जाय मरे सॉफ्ट हाडटा बेश्टोच वयर सकल जायना काय
3: थँक्स आ
2: नो फॉर्मेलिटीज प्लीज
3: ड्रिंक्सा वांगडा खावपाक हाडपाची सोय ना दिसता तुका
2: तूं पोटार हात दवरून आमगेर आयलो म्हूण हांव खंय जाणा टोनी तू सदांच खावपा जेवपाचेच कित्याक चिंताय
3: ती काणी खूब लांब आसा
2: तुजी फकाणां मात केदनाच काबार जावची ना आरे पापया केदना तरी सिरियसली उलय रे
3: ओके आय एम डॅम सिरियस जाणा जेनी म्हजो एक इश्ट आसा तो तुका खूब लायक कोत्ता
2: हांव ताका इतलें बरें लागलें
3: बरें तुज्या माकडाचें रूप कोणाक बरें लागतलें तो तुज्या रुपाच्या मोगान पडूंक ना तो तुज्या मोगान पडला
2: मातशें लुवान उलय मामी भितर आसा आयकत जाल्यार उल्ला तें सॉफ्ट ड्रिंक पासून पिवंक मेळचें ना
3: तशें जाल्यार उलोवचे आदीं पयलींच सॉफ्ट ड्रिंक पिवन काबार कोत्ता
2: तुज्या पोटांत खंयचो गिदा आसा म्हूण देवाक खबर
3: गिदाची खबर सोड आनी म्हज्या इश्टाची खबर सांग
2: पळय टोनी म्हाका 15 वर्सां अजून बरोक ना आनी इतले बेगीन
3: बेगीन एक्चुली यू आर टू लेट आयज काल 12-13 वर्सांचेरूच चेडूं चेडो मोगान पडटात ही आयच्या काळांतली मोगाची सायकोलॉजी आनी तूं हातून सहम जायना म्हणत जाल्यार तूं एबनॉर्मल म्हणपाचें
2: तुका जाय तें म्हूण म्हाका कांयच लागचें ना
3: जेनी एडिसनान म्हजे लागीं ही पळय चीट दिल्या तुका दी म्हणून सांगल्या
2: राग धरी नाका टोनी म्हाका ती नाका ती तूं परत व्हर
3: तशें म्हणून नाका जेनी चीट बरोवपांत
2: वेळ खूब बिकडटा अशें न्हय वेळ पिड्ड्यार जायना सांग तुज्या इश्टाक चिटूच बरोय नाका म्हूण सांग
3: तशें न्हय जेनी पळय एक कांतोरीस कांतार घोडटा पूण तें गायल्या शिवाय तें कांतार जायना एक बरोवपी तियात्र बरयता बरयलो तियात्र साहित्याचो कुडको माचयेर दाखयल्या शिवाय तो तियात्र जायना तशीच एक चीट बरयता तेन्ना चीट जायना पूण दुसऱ्यांची चीट वाचतोच ती चीट जाता जेनी ती चीट वाचून पळय आनी जर तर तुका खुशी ना जाल्यार खोशी ना म्हणून जबाब दी सुरवातेकूच ना म्हणून चीट बरयतल्याक आनी हाडटेल्याक पुरयान तूं अपमान करिनाकाय

0: बरे अकमन जदल अशे म्हणटाय तर दी, हांव ती वाचून पळयता.
1: मोग हाडचें न्ही, ज्या दिसा हांवें तुका पळयलें त्या घडयेक तावन म्हाका सांत वालेंटिनाचो पूत येवन भेटलो आनी कुपिदाचो बाण येवन म्हज्या काळजांत आसपास रमलो. तुज्या मोगाचे उबेन म्हजो तोंड जालोलो जीव जागयलो आनी खोत जागयलो जीव तुज्याच मोगाची उब घेवन तुज्या लागीं मोग मागता. आयलोल्या रात्री न्हिदेंत येवन तूं म्हजी न्हीद चोरून वत्ताय. दिसा जागेक येवन तुज्या मोगाची उच्चारणी करून म्हजी जाग चोरून व्हर. हांव त्याच घडयेची वाट दोळ्यांत तेल घालून पळयतां. जर तुका आनी कोणूच ना म्हणून हांव जाणा जाल्यार ती मोगाची तिनूच उतरां बरोवन धाडून ह्या उचांबळ जालोल्या काळजाक तोंड कर. मोगाचे जेनी, तूं म्हजो पयलो मोग. सासनाक तुजो विस्वासी एडिसन.

0: लय पण
1: राके ओन हाकुए वचो
0: होय वेचे ना जेनिफर तू का किते विचारू
1: विचार
0: तू जो नवरो आसा
1: टोनी सांगुंग ना
0: माका तुझ्या तोंडातल्यान ऐकूंक जाय
1: किते सांगचे असले ते हांवें टोनी लागी सांगून धाडला
0: जेनिफर आय लव यू
1: हा वचून बसू नाका जालेले आयकूंक हांव तुजे वांगडा नाचूंक येवंक ना
0: नाका जालेले म्हज्या काळजाच्या कॉलयेक धांवन ती उतरां भायर सरल्यान जेनिफर प्लीज म्हज्या मोगाची फकाणां करिनाका म्हजी भावना
1: तुज्या मोगाची आनी भावनाच्या फकाणां करिना एडिसन बस इतलेंच म्हाका तुजो मोग ना आनी म्हज्या काळजान तुजो मोग रिकना जाल्यार हांव कितें करूं
0: आय जेनी जर तूं म्हजो मोग स्विकारिना जाल्यार

0: जर तूं म्हजो मोग स्विकारिना जाल्यार तुजें नांव म्हज्या वोटार घेयत हांव म्हजें जिवीत विबाडटलो. जेनी, आयज पासून हांवें भियरीक पुऱ्यान हात घालूंक ना. जर तूं म्हजो मोग मानून घेवंक तयार ना जाल्यार हांगा सोरोप येवंक लागतलो, सिगारां ओडटलो. तुज्या मोगाक लागून हांव म्हजें जिवीत पाड घालतलो.
1: घाल तुज्या जिवाचो तूं धनी.
2: लेडीज अँड जेंटलमॅन, आता एक लहानसो ब्रेक घेऊन जिवाक विसो घेऊया. बार उक्तें आसा, जाय तेणी वचून आपल्याक जाय तें हाडूं येता.
1: एडिसन, तूं सोरो पियोपाची खबर कोत्तालय न्हय? सुरवात करूंक जाय जाल्यार घे विस्कीची बाटली.
0: थँक यू.
3: ए एडिसन, बाटली घेऊन खूंय वेताय?
0: हांगा लोक पळयता, भायर वचून काबार कोत्ता.
3: तूं पिसो जालाय?
0: ओय, जेनिफराच्या मोगान पिसो जाला.
3: ए एडिसन, एक तूं कितें कोत्ता? बाटलेक तोंड लावून अशी विस्की पिवप बरी न्हय, तूं कितें कोत्ता?
0: हांव पयलोच मनीस जाल्यार गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डान म्हजें नांव बरय.
3: ए रुपेश, ए रुपेश, मायकल, सेबी, कामील, हांगा येयात. एडिसनाक पळयात कितें जालां तें. बेगीन
4: जेनी, जाले न्हय खुशाल दुसऱ्यांचे जिवीत सोऱ्याक लावून?
1: दुसऱ्याचे म्हाका पडून घेवपाची कसली गरज? तो ल्हान ना, तूं समजताय तितलो तो ल्हान ना. टोनी मोगान पडपाक ताणें स्वतंत्रपणे निर्णय घेतलो. आपलें जिवीत सोऱ्याक विबाडूंक ताणें निर्णय घेतलो. जाल्यार
4: कितें? हो निर्णय ताणें फकत तुज्या मोगाक लागून घेतलो.
1: मोगाक? संवसारांत मोग करूंक आनी कोणूच चेडवां मेळूंक नात ताका?
4: इतली जीद बरी न्हय जेनी. ताणें तुका सांगलेलें तूं ताचो मोग स्विकारिना जाल्यार तो सोऱ्याक वेंग मारपाचो म्हूण.
1: म्हणटोच ताच्या तेमाक लागून हांव म्हजें जिवीत म्हाका मोग नासलेल्याच्या हातांनी सोडूं? प्लीज टोनी, म्हाका आनीक बेजार करिनाकाय. प्लीज लीव मी अलोन.
2: एडिसन, हांगा यो, म्हाका तुका कितें विचारूंक जाय.
0: विचार पापा.
2: ओलिंदाच्या काजाराक कितें घडलें?
0: कांयच ना पापा, कांयच ना.
2: कांयच ना?
0: ना पापा.
2: जाल्यार तोंड काडिनासतना तूं एक विस्कीची बाटली कित्याक पियलो? हांवें तुका सोरो पिवपाचें कारण विचारलां, तुज्या तोंडाक जाप आसा वो ना?
0: आय एम सॉरी पापा.
2: हांगा सॉरी जावपाचो प्रश्न उपजोंक ना एडी. हांगा बोलचोच प्रश्न उपजला. एडी, बियर पर्यंत पियेन आसलो मनीस अकस्मात सोरो पिवंक लागपाचें कारण म्हाका जाणा जावंक जाय.
0: आय एम सॉरी पापा, म्हज्यान सांगूंक घडचें ना.
2: वय सांगचो न्हय?
0: ना पापा ना, तूं म्हाका कितलोय मार, हांव तुका कसोच सांगचो ना.
2: वय थापटान थापटानी तूं सांगू न्हय, दांडे खावपाची खोशी आसा तुका? सांग म्हाका.
0: सांगता पापा, सगळें सांगता पापा. हांव जिवितान हारलो.
2: हारलो? कसो? कसलें सुजाण?
0: पापा, म्हाका एका चेडवाचो मोग आसा. हांवें त्या चेडवाक म्हजो मोग उकटो केलो, पूण म्हजो मोग स्विकारूंक ते कशेंच राजी ना.
2: कितलें देख रितीचें चेडूं तें. तुका 17 वर्सां जाता थंयच आसा. आरे पिशा, कॉलेजीन 2 पावंडे चडलो म्हणून मोगाचे 3 पावंडे चडोंक सोदताय? जें तें चेडवान केलां तें सारकें आसा. आनीक एक म्हाका हें परत घडलें जाल्यार तुका हांव जिवत मारतलो. सजमलोय
0: छनी, हांव सगलो मार तुज्याच मोगा खातीर सोंसता. म्हजे वाटेर कितल्योय आडखळ येवं, कितलेय कश्ट पडो, सगले कश्ट तुजो रूपकार नियाळूनच हांव पयस कोत्तलो. जेनी, हांव पयस कोत्तलो.
4: एडिसन, तूं म्हाका तुजो इश्ट म्हूण मानताय जाल्यार म्हजें आयक. तूं त्या जेनिफराची वाट सोड. एडिसन, जो मनीस नीज मोग ओळखूंक नकळो त्या मनशाचो मोग करून कसलो फायदो? ताच्या मोगाक लागून आयज तूं ह्या हॉस्पिटलांत कश्टवता आनी ताका तुजी पर्वा ना जाल्यार हातूंत मोग आनी उरला रे. देखून

0: देखून तू ताची वाट सोड, तुका कोणूय बरें चेडूं फावो जातले.
1: नाटोनी, हांवें ताचो नीज मोग केला, आनी ह्या नीज मोगाची जेन्ना ताका जाणविकाय जातली तेन्ना ते म्हजो मोग जरूर स्विकार करतले. एक मात, ते म्हजो मोग स्विकार करिना जाल्यार चेडवा वेलो विस्वास सदांच उठतलो. जेनिफराक सोडून आनी खंयच्याच चेडवाक हांव म्हज्या काळजाचें दार उगडचो ना. टोनी, तूं म्हजो एकलो चापूरबायेचो आनी गुटाचो इश्ट, तुका म्हजी भावना उदीक बरी समजतात, देखून हांव तुजे लागीं उपकार मागता. हें झूज चालू दवरूंक म्हाका तुजो आदार जाय, देखून तूं म्हजी उमेद मोडी नाका.
0: म्हाका माफ कर एडिसन, खरेंच ओपांगुळान तुज्या कांकेंत मूळ घालचे सुवातेर हांवें हें मूळ काडून घेतलां, देखून म्हाका माफ कर. ह्या झुजांत हांवूय तुज्या वांगडा आसा एडिसन, हांवूय तुज्या वांगडा आसा.
1: तुजो असलो इश्ट म्हाका फावो जावंक म्हाका हें देवाचेंच तेणें.
0: बेस्तोच फुलोवन म्हाका पापड करिनाकाय. राव रे, सकाळीं तान कोणूच तुजे कोपरेक येवंक नात?
1: आयले न्ही डेवीड आनी कॅथरीन आंटी, कित्याक विचारताय?
0: ना रे, अशेंच येता आसतना तांणी हातीन धरून कितेंच खावंक काडूंक ना मिस्ता.
1: हाडल्यात आपोल आनी मोसुंब्यो, हे ते गोवेतान पय.
0: हाडला म्हूण सांगूंक उगडास करूंक जाय मिस्ता. ह्यो मोसुंबी आंबट, आपोल मात बरे गोड आसात, आ सारके जेनिफराचे पोले कशे.
1: ए जेनिफराचे पोले जाल्यार ते हांवें खावपाचे, तुवें न्हय.
0: हे तूं खावपा जेवपा कडेन म्हजे कडेन फकाणां करिनाकाय. हा हे आपोल पोले बिले कांय न्हय.
1: तुज्या पोटान कोण राखूस आसा काय कितें रे?
0: घे हो एक आपोल खालो म्हूण रोखडेच दोळे फुटले हाचे.
1: तोनी सांजे घरा वचून कितें करतलो?
0: करून करून कायलीन घालतलो आनी कितें करूं?
1: म्हजें काम करूंक वेळ मेळटलो?
0: वेळ मेळना जाल्यार वेळ मॅन्युफॅक्चर करतलो हांव.
1: कितलो मोग आसा तूं. हांवें जॅनीक चीट बरयल्या, व्हरून दिशी.
0: चीट? चीट व्हरपाक मात हांव मोगाचो मुस्ता, ना जाल्यार पोटा बरीचो न्हय. कितें जावं, दी ती चीट म्हजे लागीं
1: घे.
0: हे तुवें चिटीर स्टॅम्प मारूंक ना मरे?
1: हँड डिलिव्हरी ती, स्टॅम्प लागोना.
0: हँड डिलिव्हरीकूय स्टॅम्प लागता? आनीक एक आपोल खाता.
2: कॉंग्रेट्स.
3: घे तोंड गोड कर. एनी तुका खंयची क्लास मेवल्या?
2: पाड पडो, हिस्ट्रीक लागून म्हाका फर्स्ट क्लास चुकली. जेनी हांव येता गो. बाय
3: बाय एनी. टोनी पेडे खा, हांव पास जाला म्हूण तुका रोकडीच खावपण मेळ्ळी दिसता न्हय. देखून पेडे खावपाक धांव मारून आयला आसतलो.
0: वय हांवें पेडे आनी केन्ना पळयल्यात तर?
3: आयज कितें तर सगळोच डायलॉग आनी उलयता सो, खंयचो तियात्र पळोवन आयला?
0: तियात्री स्केटांक कोत्ता तें पळोवन तियात्रूच नाका जाला. तियात्र न्हय, हांव केळ तियात्र पळोवन आयलां. पयले पार्टीचें नांव चेडवाचो मोग, चेड्याचो फोग. दुसरे पार्टीचें नांव नीज मोगाचो रस्तो हॉस्पिटलांत. आनी तिसरे पार्टीचें नांव तोरूय तुका सोडचो ना.
3: खेळाचो बरोवपी कोण?
0: रोचना देव, आनी तातूंतलो हिरो एडिसन आनी हिरोईन जावन आसा तू.
3: शट अप.
0: जेनिफर, इतली जीद करप बरी न्हय. तुवें ताचे कसले हाल करून सोडल्यात ते हॉस्पिटलांत वचून पळय.
3: हॉस्पिटलांत?
0: वय हॉस्पिटलांत. ओलिंडाच्या काजाराक तो बाटली भर सोरो पियेलो, आनी तो सोरो पियेलो म्हूण ताच्या पापाच्या कानार ही खबर पडली, आनी ताच्या पापान ताका दाण्यांनी मार घातलो. तोकली फुटोवन ताका चार पोंद पडल्यात. सगलो मार आनी दूख ताणें फक्त तुजें नांवूच घेवन सोंसलां. जेनी, रोमियो जुलियटाचो मोग फकत बुखार मेळटा लैला मजनूचो चलचित्रान, पूण एडिसनाचो मोग तुजे सवें घडून येता. जेनी तुजे सवें घडून येता. जेनी ही पळय, एडिसनान तुका आनीक एक चीट बरयल्या, घे वाचून पळय.
1: म्हज्या मोगाचे जेनी, तूं म्हाका किकत कोत्ता म्हूण म्हज्या काळजांत आसतलो तुजो मोग उणो जावंक ना. परतेंच जाल्यार दर एक घडयेक तुजो मोग ओदीक आनी ओदीक वाडटा. तूं म्हज्या मोगाची फकाणां कोत्ता म्हूण म्हाका जाणीव आसा. ह्या जाणविकायेन म्हज्या गाव्यांची दूख ओदिकूच वाडटा, हातूंत दुबाव ना. पूण म्हज्या काळजांत तुज्या खातीर आसलेलो नीज मोग म्हाका जियोंक स्फूर्ती दिता. जेनी, म्हज्या जिणेच्या दर एक स्वासान तुजें नांव भरशिल्लें आसा. म्हजो तुका मोग ना जाल्यार वयर सकयल जायनाका. तूं कोणाचोय सांगात दर आनी तुजो

0: फुडार कर, एक मात घोट उगडास दवर. जिविताचे तेंगशेर पावन आपूण नीज मोग करपांत खंय तरी चुकला म्हणून तुका जाणीव जायत जाल्यार म्हजो उगडास कर. म्हजी वेंग सदांच तुका वेंगूंक उक्ती आसतली. हांव ह्या दिसाची वाट दोळ्यांत तेल घालून पळयतलो आनी हो दीस म्हज्या जिवितांत उद्योवंक सगले म्हज्या सुखाचो हांव त्याग कोत्तलो. काळजांत हांव तुजो मोग कोत्तलो. एडिसन.
1: जेनी, कित्याक कितलें धारून जाताय? एडिसन तुजो नीज मोग कोत्ता आसतना तूं ताका कित्याक पयसायताय?
0: जेनी, तूं आजून ल्हान आसाय. जिवितांत तुवें जायतें पळोवचें आसा, जायतें शिकचें आसा. मोगान पडोन तुज्या शिक्षणाचे वाटेर आडकोड्यो कित्याक हाडटाय?
1: जेनी, मोगान पडलें म्हूण शिक्षण पाड जायना. आयज उचलें शिकप कोत्ता ती मोगान पडना कितें? मोगान पडोन ती उचले मार्क्स मेळयना.
0: मोगान पडला म्हूण तुज्या मामी डॅडी गमल्यार कितें जातलें? देख रितीन ताणी तुका वाडयलां. मोगान पडोन तूं तांचें नांव मातयेन मेळयतलें?
1: जेनी, तूं सगळ्यांचेर चिंताय, पूण तुज्या पासत हॉस्पिटलांत पोस्ट केल्याक तूं विसरताय. एडिसनान तुज्या पासत आपलें जिवीत पाड घातलां. तो तुजो नीज मोग कोत्ता. तुवाले समजण बांशिऱ्याक तोंड कुशी नाकाय आनी ताच्या नीज मोगाचेर फोंट मारून खोटो मोग आपणाय नाकाय.
2: आय एम सॉरी एडिसन, हांव चुकलें. म्हाका बोगस.
0: पिशें तूं कसलें पिशेपणां उलयताय?
2: वय पिशेंच हांव. शाणें आसलें जाल्यार तुजो मोग पयलेंच स्विकार करपाचें. तुजे हाल करूंक दिवची नासली.
0: तुवें वयर सकल जावपाची गरज ना. म्हाका फाटलो कसलोच उगडास ना आनी तुवेंनूय फाटले उगडास करपाची गरज ना.
2: जाणा एडी, ज्या दिसा हांवें तुजो मोग स्विकारलो त्या दिसा तावन म्हजें मन शांत आसा. शांती कितें म्हणटा ती हांवें अणभवली. तुज्या मोगान हीच शांती सदांच अणभवूंक म्हाका फावो कर म्हूण त्या दिसा तावन हांव देवाक प्रार्थना कोत्ता.
0: देवान तुजें मागणें आयकल्यार पुरो.
2: एडिसन, एक विचारूं.
0: विचार.
2: म्हजो मोग तुवें चिकोन घेतलो म्हूण तुका इतली खात्री कशी जाली?
0: जेनी, तुजे सवे म्हजो मोग प्रामाणीक. हांवें तुजो नीज मोग केलो आनी नीज मोग आसता तुवें वायटपणासो ना. नीज मोग सदांच जैती वन जाता. सगले प्लॅन फ्लॉप जाले. जेनिफराचो मोग जिकोन घेवपाची चिंतना आतां सोडून दी. इश्टा, तें तुका आतां मेळचें ना. यू आर टू लेट.
3: सॉरी, इट्स बेटर लेट देन नेवर. जेनिफर म्हजें जायना जाल्यार आनी कोणाचेंच जावंक नाजो.
0: तुका खूब उशीर जालो विल्सन. कोलवा वेळेर जेनिफर एडिसनाक चिकू शेक पिवयताली ती हांवें म्हज्या खास थोड्यांनी पळयलां.
3: आयज पासून विल्सनाक जाय जालेली वस्त कोणाच्यानूच आडून दवरूंक जायना. जसिंत, तुवें दोळ्यांनी पळयलां म्हणटा तें सत?
0: वय, तुका फोट कित्याक मारतलो?
3: तशें जाल्यार आयक. त्या बेबद्या पेद्रूक गादयेर व्हरोन एक बाटली उराकाची दी. त्या उपरांत ताका सांग की जेनिफराक आनी एडिसनाक तुवें मिरामार झाडांनी मोग कोत्तना पळयलां म्हणून. आख्या गांवांक खबर कशी घालूंक जाय तो पेद्रू जाणा. एडिसन, म्हाका जाय जालेल्या वस्तूचेर दोळो लावन तुवें खूब वायट केलें. ह्या चुकीचें बॉक्सणें ह्या विल्सना कडल्यान तुका केन्नाच मेळचें ना. तुवें म्हज्या जेनिफराक दिश्टी लायल्या हाचें फारीकपण तुका दिवचें पडटलें.
0: एडिसन आलें घर ये?
4: वय.
0: एडिसन घरांत आसा?
4: आसा राव. एडिसन, एडिसन, तुका कोण सोदूंक आयला?
0: तुमी कोण? हांवें तुमकां वळखूंक ना. एडिसन, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कॉन्फिडेन्शियल. कितें जालां? एडिसन, जेनिफराक एक्सिडेंट जाला. ताका आमी हॉस्पिटलांत घातला. ताणें तुजी एड्रेस दिवन तुका गुपीत वचून कळय म्हूण मागलां. येता जाल्यार म्हजें तुका हॉस्पिटलांत कडेन पावो येता.
5: बाबा, बाबा, कॉलेजींतल्या एका इश्टाक एक्सिडेंट जाला. हांव मातसो मार्गांव वचोन येता. परत येवंक वेळ जायत जाल्यार हुस्को करिनाका. हांव हॉस्पिटलांतूच रात सारेन.
4: बरो करून वच. कितली रात पासून जाल्यार एक पायलट करून घरा यो सोजमलो.
5: बरें पापा. मामा, हांव येता.

0: तुम्ही कोण? तुम्ही म्हाका तुमची ओळख करून देऊकूच ना.
1: आमची ओळख करून घेवपाची गरजूय ना.
0: तुम्ही सगळे विचित्रच कशे दिसतात.
2: होय, विचित्रच आम्ही. आमची कर्तुबा विचित्र, आमचे दिसप विचित्र, आमचे नसप विचित्र.
1: एडिसन, तुझ्या आणि जेनिफरा मध्ये कसले संबंध आसात?
0: जेनिफर म्हणजे वकल.
2: वकल? ताका वकल म्हणपाची चूक परत आणि केन्नाच करी नाकाय, समजलोय?
0: कित्याक म्हणचो ना? ताका वकल म्हणो ना जाल्यार कितें म्हणो?
2: भयण, ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. एडिसन, म्हाका जेनिफराचो मोग आसा आणि ह्या म्हज्या मोगार म्हाका कोणेच आडकळ्यो हाडलेल्यो नाका. त्या खातीर तूं म्हजे वाटेंतलो खुशीन सर. म्हजी वाट मेकळी कर ना तर तुका खूप मारूंक पडटले.
0: मिस्टर, कोणूय तूं जावं, जेनिफराचो मोग जिकोक हांवें कसले त्रास काडल्यात ते हांव जाणा. म्हज्या खुशयांचो हांवें कसो त्याग केलो तो हांव जाणा. कोश्ट काढून जैताचो मुकुट जिखलो, हो मुकुट तूं म्हाका वगडाय म्हणटा? जेनिफराक म्हजो मोग आसा आणि ताणें म्हाका आपलो फुडार म्हणून मानून घेतला जाल्यार तुका कित्याक नसाय?
2: फ्रेंड्स, तो कसोच आयकोचो ना, हाका मार घालूनच शिकोया.
3: जेनिफर, हांगा यो. एक सांग, ह्या दिसांनी तूं म्हाका वेगळेंच लागता. कितें जालां? कसलें चिंतना तुका सतायता?
4: कांयच ना मामी, हांव तर सदांचेच भाशेन आसा.
3: जेनी, तूं म्हाका कितें तरी लिपोवंक सोदताय. सांग गो बाय, तूं तुजे मामीक सांगना जाल्यार कोणाक सांगतले? कॉलेजीन बा कितें जालां?
4: कॉलेजीन कितें जातले? कॉलेजच्यो खबरो घरा येवन हांव तुका सांगना मामी.
3: जेनी, गांवांत कसली खबर पडल्या ती जाणा मुगो तूं?
4: कसली खबर चलता?
3: नकोय जाल्यार आयक, तुजे आनी एडिसना मदें कसले संबंद आसा?
4: नथींग स्पेशल, ही इज जस्ट अ फ्रेंड.
3: जाल्यार ताची लाभ संघाची कॅसेट तुजे लागीं कशी पावली?
4: मामी, पयर ती कॅसेट टोनी घेवन आसलो. तातूंत म्हजे फेवरेट नंबर्स आसात म्हूण हांवें टोनी लागच्यान मागोवन घेतलेली. तुका राग येता जाल्यार मागीर टोनी येतोच हांव ती कॅसेट परत करता.
3: ना ना, म्हाका राग कित्याक येतलो? पूण गांवांत खबरो चलता त्यो आयकोन.
4: कसल्यो खबरो मामी?
3: हांव नको, पूण म्हजे कानार पडला ते परमणे कोण म्हणटा की तूं आनी एडिसन मिरामार आसली म्हूण.
4: मामी, आनी तुवें सोत मानले? तुका ह्या तुज्या दुवेचेर विस्वास ना मामी? तुजी धूव अशें करीत म्हूण तुका दिसले?
3: बाय, अशें पळय बाय, रडो नाकाय. ही खबर फोट म्हूण म्हजे मन म्हाका सांगता. चुकोन पासून तूं अशें केन्नाच करचें ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका तुजेर विस्वास आसा, विस्वास आसा. पूण बाय, तुजें नांव अशें पिड्ड्यार कोण करूंक सोदता काय?
4: सांगाय मामी, एक म्हयनो जालो तो विल्सन आपले कडेन फ्रेंडली जायना म्हूण म्हाका सतायता.
3: ओ, आतां सगलें सजमलें.
0: कितें चिंत्ताय?
4: कांयच ना.
0: कांयच ना म्हणून तुज्यान म्हाका फटोवंक जावचो ना.
4: पिसो तूं, हांव तुज्या गोपान आसतोच म्हाका आनीक चिंतपाची कसली गरज?
0: गरज ना जाल्यार इतले चिंतेस कित्याक जालां?
4: हांव कांयच चिंतिना, हांव फकत उगडास काडटा.
0: कसलो उगडास?
4: 7 वर्सां फाटलो ह्याच दिसाचो.
0: 7 वर्सां फाटी कितें घडलेलें?
4: आयचो दीस तूं विसरत, हांव न्हय.
0: जेनी, आमचे 7th एनिवर्सरीक हांव तुका एक गिफ्ट दिवंक सोदतालो.
4: कसलो गिफ्ट?
0: गिफ्ट हाडूंक ना, पूण आयज हांव तुका एक वेगळोच तरेचो प्रेजंट दिवंक सोदतां. हो प्रेजंट म्हटल्यार उतरांचो.
4: तुजी उतरां आयकोंक म्हजे कान आशिल्ल्यात.
0: सरकाराचे नदरेक आमची पिराय भरल्या म्हणटोच आमच्यान आतां काजार जावंक जाता. जेनी,
4: खरेंच आयज हांव कितलें खुशाल. हांव आतांच वचून मामीक. ओ, पूण एडिसन, मामी आमच्या काजारार आडकोड हाडली जाल्यार

0: चेनी आमी एकामेकाचो नीज मोग केला पातो कादारूंक ना नीज मोग आल्ताराचेर दुबावीन जोयती वंचातलो
1: मामी म्हाका तुजे लागीं कितें उलोवंक जाय
2: सांग बाय कितें सांग सोदताय
1: मामी बागीन एका सुपुल्ल्या झाडाक 7 वर्सां आदीं एक सोबीत कळो आयिल्लो तो आतां फुलता कोण तरी मुखार सरोन त्या झाडा वेलें फूल तोडून आपल्या घरच्या वाजान घालून आपल्या कळाची सोबाय वाडोवंक सोदता
2: म्हाका तुजे सांगण्याची सोजमुनी मेळोंक ना
1: हांव स्पश्ट करून सांगता मामी मामी एडिसन आनी हांव काजार सावंक सोदतात
2: काजार तुज्या काजाराचो निर्णय कोणें घेतलो
1: काजार जावपाचो निर्णय हांवें आनी एडिसनान घेतलो आतां तयारी करपाचें काम तुमचें
2: तयारी हांव काजार करूंक तयार आसा जाल्यार पयलें विचार गेल्ल्या 5-6 वर्सांक तुवें एडिसनाची खबर काडूंकूच ना देखून म्हाका दिसलोलें तुवें ताची वाट सोडल्या म्हूण
1: वाग दुखोवतच व्हडल्यान आरडपाचो बंद जाता हाचो ओट तो वाघ मरोन गेलो अशें न्हय घोडये फुटली लढाय करूंक तो बळ सांबाळटा आसतलो
2: म्हणटोच तूं कितें म्हणपाक सोदताय
1: इतलेंच की आतां हांव ल्हान ना म्हाका 22 वर्सां भरल्यांत आनी म्हज्या जिविताचे आनी फुडाराचेर निर्णय घेवंक म्हाका पुरो हक्क आनी सत्य आसा मामी
3: Come on, yaar, cheer up. तकली बेजार करून बसून कसलोच फायदो ना तकलेचो वापर करून कसली पूण इकमत काडूंक जाय म्हाका एक मुंडेचो याद जाता कास्टी भिजयनासतनाकूय तिगूर मेळना नीट मार्गाची वाट जर चड लांब आसा जाल्यार आड वाटेंतल्यान येवची गरज आसा एडिसन तूं म्हज्या मोगाचो इश्ट म्हज्या गुटाचो इश्ट जेनिफराक लागून 8 वर्सां आदीं तुवें कसले कोस्ट काडले तें हांव जाणा जेनिफर तुवूय एडिसनाचो नीज मोग कोत्ता म्हूण हांव जाणा तुमी दोगांय भियेनाकात हो टोनी आसतना तुमी भियोवपाची कसलीच गरज ना तुमकां दोगांयकूय आल्ताराच्या पावंड्यार हांव पावयतलो
4: कसो
3: सिंपल भाड्याची गाडी हाडटलो तुमकां तातूंत बसयतलो इगोजे कडेन थांबयतलो भितर व्हरतलो जस्ट मॅरीड नो पिपींग म्हूण गाडयेर बोर्ड लायतलो आनी गाडी कमेस करचे आदीं मात भाडें घेतलो आं
1: आरे बाबा तकली बेजार जालेली आसतना तूं आनीक फकाणां करताय
3: फकाणां करूनच तकली लो करूंक जाता न्हय एनीवे म्हाका एक युक्त सुचवता पूण हांव नकळो ह्या युक्तेक पाप ओ पुण्य म्हणचें पळय तें
0: कसली युक्त
3: जेनी ह्या दिसांनी घरांत तूं मातशें ओगेपण सांबाळ चड उलय नाका त्या उपरांत 8 दिसांनी तुजे मामी लागीं एडिसनाची खबर कर आनी जर ती आपली धोरण बदलना जाल्यार रागान साटली पोटली घे आनी गौर सोडून यो
1: नारे साहेबा

0: कसले अलकटपणा मजान करूंक जावची ना.
1: कित्याक जावचें ना? तुका एडिसनाचो मोग आसा जाल्यार तुवें तशें करचेंच पडटलें.
0: ज्या काजारार वडिलांचो आशिर्वाद ना तांचेर देवाचो आसो ना.
1: हे पळय, पळोवन वचून काजार जा म्हूण हांव तुमकां सांगना.
2: जाल्यार टोनी, ताका घर सोडून यो म्हणून तूं कित्याक सांगता?
1: तीच खरी युक्त आनी असली कडेगान आनी डॅरिंग युक्त म्हज्यान तुका हांगा उक्तेपणी दिवंक जायना आनी फुंक्याचीय दिवंक जायना. सजमलाय?
2: बरें बाबा बरें, खूंय या?
1: क्विनी सेंटरांत.
0: तूं आनी तुजें पोट कोण भितर आसा म्हूण देवाक खबर.
3: आरे बाबा टोनी, जेनीची कितें खबर आसा रे?
1: ना आंटी, तुजे कडली खबर घेवंक म्हूण हांव आयलो.
3: बाबा, हांवें तुका सांगलेले सोयऱ्यांगेर सोदूंक, पूण
1: आंटी पुलीस चौकीर तक्रार नोंद करची आसली.
3: ना रे बाबा, पुलीस चौकीर गेल्यार घराचो आबरू मातयेन पावतलो.
1: आंटी, परिस्थिती खूब गंभीर आसा. जेनी
3: कितें जालां बाबा? जेनी कितें जालां?
1: कांयच ना आंटी.
3: तुका ताची खबर आसा?
1: ओय, पूण उचांबळ जायनाका. तोंडसाणे नायक.
3: सांग रे बाबा, कितें जालां म्हजे दुवेक? सांग न्हय.
1: काल राती हांव पणजे तियात्र पळोवंक घरा येताना जेनी पिलार पिशें कशें जावन भोंवतालें. हांवें म्हजी स्कूटर थांबयली. ताणें म्हाका ओळखूंक ना, पूण स्कूटर थांबल्या ती पळोवन वेगी वेगी दोऱ्यान उडकी मारूंक वेतालें. तेद्याच वेळार हांवें ताका दोल्लें आनी तें खूब उचांबळ जालें. ताचें सांगणें आयकून हांवूच नकळो. तुका कशें सांगचें पळय तें.
3: सांग रे बाबा, कशेय भाशेन सांग.
1: आंटी, आंटी
3: सांग न्हय.
1: तें आवयपणाच्या बेसार आसा.
3: आवय गे म्हजे माय, सायबीन माय, सांज सुजे म्हाका पावात.
1: इतलेंच न्हय, एडिसनान ताचे लागीं काजार जायना म्हूण सांगून दिलां खंय.
3: आरे बाबा, तो तुजो इश्ट मुरे, तूं ताका सजमाय न्हू?
1: हांव कसो समजावं आंटी? वडिलाचे कशे भायर तो काजार जावंक सोदिना.
3: ताची आवय बापूय
1: तांकां खोशी आसा, पूण तो तुका लागून आपलें पावल फाटींग येता.
3: ना रे बाबा, गांवांत आमकां लॉ जातली. हांव तांकां काजार करूंक तयार आसा, पूण बाबा म्हजे चेडवाक पयलें घरा हाडून पावय न्हय.
1: पावयता पावयता, पूण पयली हाका लागून तूं जेनी कांयच उलोवची ना म्हूण म्हाका भास दी. आयज सांजे तूं तांगेर काजाराचे उलोवप करूंक वच. हांवूय थंय आसतलो. काजाराचे उलोवप जातोच मागीर जेनीक हांव घरा पावयतलो. भिये नाका, सद्याक ते म्हजे भयणी वांगडा माशानांगेर गेलेले आसा.
0: मामी, आयज म्हज्या रोसाचो दीस आनी सद्याक हांव म्हजी कुमसार करूंक इगर्जेन वेता. आनी देवाची माफी मेळयतलें जाल्यार हांवें पयली तुजी माफी मेळूंक जाय.
3: बाय, आतां आनीक फाटले उगडास काडिनाकाय. फाटले सगले चुकीक हांवें तुका बोक्षिले.
0: मामी, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय.
3: सांग बाय.
0: पळय मामी, पयले सुवातेर हांव तुका दिनवासता. कित्याक ल्हानपणी तावन तुवें म्हाका बरे रिती देखून वाडयलें. देखून
3: आसूं, कसलो फायदो जालो? व्हड जातोच तुवें.
0: ना मामी, हांवें तें पाप आदारूंक ना.
3: जाल्यार तूं?
0: होय मामी, हांव आवयपणाच्या बेसार ना.
3: जाल्यार हें सगलें घडटा तें कितें?
0: टोनीन बरयलोलो तियात्र आमच्या काजाराक तुजी मान्यताय मेळोवपाक.
3: बाय, आयज हांव खूब खोशी. केदनाक जावंक ना तितलें खोशी. चल बाय, तुजें कुमसार करून यो. आयज तुमच्या नीज मोगा मुखार म्हजें गौरव हारलें. देव तुमकां सदांच फेलीस कोत्तलो.
2: जेनिफर, म्हज्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा कशी ही मुदी तुका घालता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे.
0: एडिसन, म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा कशी ही मुदी तुका घालता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे.
4: जें देवान घडलां तें मनशान मोडून आयें.

आरा बेगम हांच्या गायनान राग सावन आनी बेगम परवीन सुलताना हांच्या गायनान थुमरी भैरवी. सानवेळा 5:30 युवाणीन शिक्षण ज्योत्स्ना सावंत हांचे उलोवप आयकुया. आनी रातच्या 8:30 कलात्मक गोंय ही वळेरी हातून गुडुल्ल्या परब हे ह्या विशयी तुमकां म्हायती मेळटली. तर ह्या आशिल्ल्यो फाल्यां वितरपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11:11:30 जातात. इतल्यान आमची ही निमणी सभा हांगा सोंपता. परत मेळचे फाल्यां सकाळी 5:50 आमच्या पहिल्या सभेन. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेता. शुभरात्री. जय हिंद.